0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: Yeah, I love you.

თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. Buio sulle scale. Silenzio.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინომუსიკა სიმძეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. პოეზია ეთერში.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია.
4: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულევი.
3: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: ტრენდი სტორი. დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში სტივ ჯობსმა და სტივ ვოზნიაკმა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია, სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
1: Brand story. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო.

0: ინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის თურმე ბლოგში.
1: ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ევას პავაროტი, ორთაჭალის ტურფა, სერიოჟეს სიზმარი. ეს იმ ფრაზების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებსაც ამა თუ იმ ვითარებაში ხშირად ვიყენებთ. ისეც ხდება, რომ ზოგჯერ სრულიად უმისამართავდათ, რადგან არ ვიცით ამ გამოთქმის ზუსტი მნიშვნელობა. სწორედ დღევანდელ ვლოგში ვისაუბრებთ ძველ თბილისურ გამონათქომებსა და მათ ისტორიებზე. ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ეს ფრაზა იმ პოპულარული გამოთქმებიდან ერთ-ერთია, რომელთა მნიშვნელობასაც კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდებით. ეს ფრაზა ყველა ჩვენგანს ხსმენია და გამოგვიყენებია. ყოველდღიურობაში ხშირად ვიყენებთ, მაგრამ ამ პოპულარული ფრაზის საზოგადოებაში დამკვიდრების საკმაოდ საინტერესო ამბავი ბევრმა არ იცის. მეოცე საუკუნის დასაწყისში თბილისში ვორონცოვის მოედანთან ქართველ ვაჭარს, ვინმე ნინია ზარიძე, საკუთრებაში ულამაზესი ბაღი ჰქონია. როგორც ამბობენ, ის პოპულარობით სარგებლობდა დამთვალიერებელთა შორის. ხსენებული ბაღი დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის ბაღია, მაგრამ მისგან განსხვავებით იმ დროს ნინიას ბაღში შესვლა უფასო ყოფილა. მას შემდეგ ამ გამოთქმას უფასოს დატვირთვა აქვს. როცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მეგობრებსა თუ ოჯახის წევრებს ვისაუბრებით და ვინმეს რაიმე უსასყიდლო და ყოველგვარი გარჯის გარეშე სურს მიიღოს, ამის გამო თითქმის ყველა ჩვენგანი ვიყენებთ ამ ფრაზას, რომ მას ეს ნინიეს ბაღი ხომ არ გონია, რომ მისთვის სასურველი რამ უსასყიდლოდ მიიღოს. თუ იეთიმ გურჯის ქუჩას გაუყვებით და ძმები თომა და ამბროსი ჯიქიების სახლს გაცდებით, მარჯვნივ დაინახავთ პატარა შესახვევს, რომელსაც ერთ-ერთი საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოში ყავხართ. ეზოში ძველი ლურჯაივნებიანი სახლი დგას, რომლის ფასადის ერთი ნახევარი ახლად შეღებილია, ხოლო მეორე ნახევარს დიდი ხანია დაუკარგავს ძველი იერი. სახლი ძველ თბილისურ ეზოებს გაგახსენებს და ადამიანს, რომელსაც ასეთ ეზოებში ცხოვრების ხიბლი საკუთარ თავზე გამოუცდია, შესაძლოა ნოსტალგიური განწყობაც კი შეუქმნას. სამსართულიანი სახლის მეორე სართულზე ცხოვრობდა ჩვენი ისტორიის მთავარი გმირი, ვაჭარი ევა. ებრაელი ქალისგან ტანსაცმელს ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობდა. ევა კეთილი და თბილი ადამიანი იყო. მისია ტანსაცმელს ყველა ატანდა, ყველა ენდობოდა და იცოდა, რომ არავინ მოატყუებდა. ევასთან სავაჭრო თურმე საღამოობით დადიოდნენ. როცა მაცხოვრებლები ერთმანეთს გასძახებდნენ, სად მიდიხარო, ევასთან პავაროტში უპასუხობდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ფრაზა, რომელმაც შემდეგ არამხოლოდ ქალაქი, არამედ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა მოიცვა. შინაარსით შეიცვალა და ისეთ გამოთქმად იქცა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც გამოუყენებია. ასე რომ ევას პავაროტი, რომელსაც გაურკვეველი ადგილმდებარეობის კონტექსტში მოვიაზრებდით, სინამდვილეში კონკრეტული ადგილია, რომელიც ერთდროს ყველაფრის ნაცნობი და საყვარელი ადგილი იყო. ალბათ ხშირად გაგიგიათ რომელიმე საგულდაგულოდ გამოპრანჭული ქალბატონის მისამართით ნათქვამი: ორთაჭალის ტურფას გავსო. ტერმინი ორთაჭალის ტურფა პირდაპირ კავშირშია ორთაჭალის ბაღებთან. მე-19 საუკუნის თბილისში ოფიციალური საროსკიპოები არსებობდა. იქ მომუშავე მეძავებს ყვითელი პასპორტები ჰქონდათ და რეგულარულად უტარდებოდათ სამედიცინო შემოწმება. ორთაჭალის ტურფები კი იყვნენ არარეგისტრირებული მეძავები და მათი მომსახურება ძალიან იაფიღირდა. ისინი ძირითადად ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიაზე განთავსებულ რესტორნებში მსახურობდნენ. დაელოდეთ შემდეგ ბლოგს, მე კი მომავალ კვირამდე საინტერესო ამბებით გემშვიდობებით.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ბლოგში.
0: გახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. ქართული მუსიკა სიურზეზე.

0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს მოგიყვებით ძალიან დიდი სიმღერის შექმნის ისტორიას. გიტარის თანხლებით დამღერებულ ამბავს, რომელშიც ბევრი იდეა ცოცხლდება, იქნება ეს სოციალური, რელიგიური იდეა, ან და უბრალოდ მიმართვა ადამიანებს მოწოდება თავისუფლებისკენ. ხო, ეს ნამდვილად ასეა და დღეს ბობ მარლისა და უეილერსის ბოლო მე-12 სტუდიური ალბომიდან Redemption Songs მოვისმენთ. სიმღერა 1979 წელს დაიწერა და მომდევნო წელს Island Records-ის მიერ გამოშვებული ალბომ Uprising-ის ბოლო ტრეკია. ეს უკვე ის დროა, როცა მარლის დაუსვეს მძიმე კიბოს დიაგნოზი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდებოდა. თუმცა მუსიკოსი არ წყვეტდა კონცერტებს და სხვადასხვა სცენაზე ისმოდა მისი რეგი. მაგრამ ისიცაა, რომ ის უეჭველად გრძნობდა მისი გზის დასასრულს. Redemption Song კი მისი ბოლო გზავნილი აღმოჩნდა, რომელშიც ფაქტობრივად შეჯამებულია მისი ცხოვრება, რწმენა, ხედვები და მთავარი სათქმელი. ეს მართლაც უნიკალური სიმღერაა თავისი ძალით და ეფექტით. კი, მართალია, ბობ მარლიში იდოის ბუნების აუხსნელი ძალა, ენერგია, რაც მის ნამღერს ახლავს პრაქტიკულად ყოველთვის და მისი ჩანაწერების მოსმენისას ეს დღესაც საგრძნობია, მაგრამ ამ კონკრეტულ ტრეკში მისი კოსმოსი სხვანაირად მძლავრობს. სიმღერის ტექსტის ფესვები ჯერ კიდევ შორეული 20 საუკუნის 30-იან წლებშია გადგმული. ამ დროში, როცა შავკანიანების უფლებებისთვის მებრძოლი აქტივისტი და ორატორი მარკუს გარვი სიდნეიში სიტყვით გამოდიოდა. სხვათა შორის მარკუსიც იამაიკელი იყო. როგორც მარლი. მისი გარკვეულწილად პანაფრიკული იდეები და სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლა პოპულარობით სარგებლობდა. აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ეთიოპიის იმპერატორი ჰაილე სელასიე და აფროცენტრისტული რასტაფარიანიზმის გაჩენა იამაიკაში. მაგრამ ეს უკვე სულ სხვა ამბავია. იმის თქმა მინდა, რომ გარვის იდეებმა, სიტყვებმა ბობ მარლის მუსიკაშიც პოვეს გამოძახილი. Redemption Song-ის ტექსტში იკითხება გარვის სიტყვების მარლისეული გააზრება. სიმღერაში მარლი გვეუბნება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მენტალური მონობისგან გათავისუფლება და მხოლოდ შემდეგ მოდის ფიზიკური თავისუფლება. მარლის შესრულება რადიკალურად განსხვავდება რეგის რიტმისგან, ანუ იმისგან, რითიც გახდა პოპულარული. ის ამ სიმღერას აკუსტიკური გიტარის თანხლებით ასრულებს. ერთდროულად სევდიანი და იმედის მომცემი აურა შემოაქვს. თითქოს იცოდა, რომ ბოლო თუ არა, მისი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა იქნებოდა და მსმენელს ემშვიდობება. ბოლომდე აშიშვლებს მის სულს, ჭრილობებს. სულ მალე 1981 წლის 11 მაისს 36 წლის ასაკში ბობ მარლი გარდაიცვალა. სიმღერა კი აგრძელებს სიცოცხლეს, როგორც მისი ეპიტაფია.

ერთი ჰიტის ისტორია. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ეს რადიო სივრცეა.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30 ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ

0: ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის თურმე ვლოგში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს, განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს, ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზამდარი უქმის შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმის შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Randy Story.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურს შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გატარებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: Brand History. Radio Sirce FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Dreamy weather. We're on. You waved your crooked wand. Along an icy pond. With the frozen moon.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რა სახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი სწორედაც, რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, vin და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღ, ვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ და უშუალოდ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათა შორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს. ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება, ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშეო ღვინო და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება. მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია როგორც მინიმუმ საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Radio Sirce FM 98.5. Reklama Sirceze 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: ქსოვნოთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: these beautiful things that I
1: time weather and საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისა ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
4: კინომუსიკა სივრცეზე

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Try a little tenderness. ეს ლეგენდარული სიმღერა და ჰიტი ჯიმი კემბელის, რეკ კონელისა და ჰარი ვუდსის ავტორობით შეიქმნა. 1982 წელს კი რეინოუბლ ორკესტრის მიერ პირველად ჩაიწერა. იმავე წელს კიდევ ერთი ვერსია გამოვიდა, მაგრამ პოპულარული მაინც ბინ კროსბის შესრულებით 1983 წლის რელიზი გახდა. მას შემდეგ კიდევ ბევრჯერ ჩაწერეს ეს შესანიშნავი სიმღერა, მაგრამ დღემდე საუკეთესო სოულის ბრწყინვალე შემსრულებლის, ოტის რედინგის ვერსია მიიჩნევა, რომელიც 1966 წელს გამოვიდა. ბილბორდის ცხელასეულშიც იმოგზაურა და ძალიან ბევრ საუკეთესო სიმღერათა ჩამონათვალში ხვდება დღემდე. 2021 წლის როლინგ სტოუნის 500 საუკეთესო სიმღერის სიაში კი 126 პოზიციაზეა. საკმაოდ ცნობილი და პოპულარულია 1977 წლის მონტერეის საერთაშორისო პოპ ფესტივალზე, ოტისის და მისი ბენდის ცოცხალი შესრულების ჩანაწერიც. სამწუხაროდ, აქედან მალევე, 1977 წლის 10 დეკემბერს, ოტის რედინგი და მისი ჯგუფი ვისკონსინის შტატის ცივ ტბებში განცდილი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპება. ამ დროს ოტის რედინგი მხოლოდ 26 წლის იყო. მართალია, ეს უკვე კარგად ცნობილი და აღიარებული სოულის მეფე გახლდათ, მაგრამ მისი პიკი ჯერ კიდევ წინ იყო. რედინგის 1966 წლის ტენდერნესი სხვა შემსრულებლებისგან გამოირჩეოდა იმით, რომ თუ სხვებმა ბალადის საბაზისო სტრუქტურა შეინარჩუნეს, ოტისმა რადიკალურად შეცვალა ყველაფერი და სიმღერა სულ სხვანაირად შეასრულა. აიზიკ ჰეისისთან ერთად შესანიშნავი და განსხვავებული არანჟირება შეიმუშავა. სასულე ინსტრუმენტები, საეკლესიო ორღანი, გიტარა, დრამი, შესანიშნავი ფორტეპიანო და მთელი ჯგუფის საოცარი სინერგია. ამას დამატებული ოტის რედინგის ვოკალი, მისი ქარიზმა და იმპულსი, რაც საბოლოო ჯამში სულ სხვა ენერგიას ძენდა მის ინტერპრეტაციას. ზოგიერთმა რედინგის ნამღერი 60-იანი წლების უფლებებისთვის ბრძოლის პოლიტიკურ ალეგორიად მიიჩნია, რაც რეალურად ოტისის შესრულების მანერით უნდა ყოფილიყო განპირობებული. თუმცა სიმღერა ძირითადად ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებზეა. რედინგი მღეროდა მთელი სხეულით, სულით და გულით, მისი ცოცხალი შესრულებები კი საოცარი სანახაობა გახლდათ. 2015 წელს ოტისის შესრულება გრემის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ერთი ჰიტის ისტორია. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბიც შემოსი შეღამების ქნარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
0: კინო მუსიკა სივრცეზე

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: ვესტფალენში ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეს, რის გამოც მისი ოჯახი ღვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობამ, რომელიც მათ იქ დახვდათ, აშკარად არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად რომ თქვათ ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფურია ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ცხლებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. ფათაშორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურების გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ერთი ჰიტის ისტორია.
2: ძმები გალაგერების ოაზისი და მათი მეორე სტუდიური ალბომი Morning Glory 90-იანების შუა წლებში ბომბივით გასკდა ჯერ ბრიტანეთში, შემდეგ კი ამერიკულ პოპულარულ სცენასა და მსმენელებში. ამის მიზეზი რამდენიმე იყო. პირველი და უმთავრესი ის, რომ ალბომში შედიოდა ბრიტპოპის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო სინგლი Wonderwall, და მეორე ის, რომ ეს მუსიკალური კულტურა თავისი პოპულარობის პიკში იმყოფებოდა. სტილი, ჩაცმულობა, ბრიტანულობა, ეს მისი მახასიათებლები გახლდათ. Wonderwall-ის გარდა, რომელიც ალბომის მეოთხე სინგლი იყო, რელიზში სხვა მნიშვნელოვანი ტრეკების ისმინება. იგივე Morning Glory and That's Don't Look Back in Anger. მაგრამ ჯგუფის და იმ პერიოდის სიმბოლოდ მაინც ნოელ გალაგერის დაწერილი ტექსტი და ლიამის შესრულება იქცა. ეს ჰიტი ჯგუფის მუსიკალური კარიერის გვირგვინიც გახდა და სწორედ ამ სინგლის წყალობით გაეხსნა ამერიკულ პოპ აუდიტორიასთან გზაც. ყველა მიიჩნევდა, რომ ნოელმა ბალადა Souls Meg Matthews მიუძღვნა, მაგრამ უფრო გვიანდელ ინტერვიუში BBC-სთან ისიტყვის, რომ მედიამ მას წაართვა საშუალება ელაპარაკა იმაზე, თუ რეალურად რაზე იყო ტექსტი დაწერილი. რთულია, როდესაც მედია თავად წყვეტს, რომ სიმღერა შენს მეუღლეზეა. ამ დროს ვერ იტყვი, არა, ეს მასზე არა. მისივე თქმით, სიმღერა უხილავ მეგობარზეა, რომელმაც საკუთარი თავისგან უნდა გიხსნას. საბოლოოდ Wonderwall-ი გახდა პირველი ნომერი ბრიტანულ ჩარტებში, ამოწინავე ადგილას გამოჩნდა ამერიკულ ჩარტებში და ასევე პირველი ადგილი დაიკავა რამდენიმე ავსტრალიურში. შესრულდა უამრავი ქავერი, მათ შორის გამოსარჩევია რაიან ადამსის, კეთ პაუერის და ბრედ მელდაუს ინტერპრეტაციები. 2020 წლის ოქტომბერში ჰიტი გახდა პირველი სიმღერა 90-იანი წლებიდან, რომელმაც Spotify-ზე მილიარდი სტრიმი, ანუ მოსმენა დააგროვა.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური

0: ედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ხვდები, რომ ჩემ საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის, როცა ლანვინია ცუია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინია ეცოდა, თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდემ. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
1: End story. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდი სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი, თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია, როგორც მისი შემოქმედების განსაზღვრელი ელემენტი, მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო, დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. როდესაც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1964 წელს მამა გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარედ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეg დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარპ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ-ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ-ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდოდა მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან, საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბაზს უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვაშესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არა მხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს იგი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით S Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არ ცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. S Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას ჰგავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი, ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა

რადიო სივრცე FM 98.5. ბრენდ ისტორია.

0: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგი.
1: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუსო ამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველ ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორი ოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. ახარც კი იცოდნენ ხშირად, რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ, ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია, მინდია, და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ამტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირვეთი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
0: ქართულოგი
2: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
0: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სიმწე. ყველა სიმწე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აკანდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხჩეებმა მელი ხაზარიანს წყლის მიწოდება გაუწურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელი ხაზარიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზარიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელი ხაზარიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვა საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელი ხაზარიანცის სახლი, თუმცა აზარიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა, მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახდა, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული, ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწისქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუფულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელი ხაზარიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოეტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელი ხაზარიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის თურმე ვლოგში.

0: რადიო სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს, განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს, ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას დაჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

18 და 5.

0: Brandy Story. დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. ეფლის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში სტივ ჯობსმა და სტივ ვოზნიაკმა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. ეფლმა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია, სიმარტივე. ეფლი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. ეფლის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს ეფლი აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ ეფლის ბრენდ სტორი არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
1: Brandy Story. Radio Sirce. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

განათებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა. თქვენ გზავრობთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
2: საღამოშიდობისა მეგობრებო, დღეს არის 4 შაბათი, შესაბამისად პირდაპირ ეთერში არის კონსპიროლოგიური შოუ ეპშტეინის კუნძული და ჩვენ, ანუ ფილოლოგი ზაზა შათირიშვილი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ანალიტიკოსი მათ შორის პოლიტიკის და უსაფრთხოების დარგში, დავით ქართველიშვილი არის ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმები ბატონო დავით. საღამოშიდობისა ბატონო ზაზა. დღეს გვექნება რამდენიმე თემა. ბოლოს გადაცემის ბოლოს კი ჩვენს ეროვნულ, ესე იგი, კონსპიროლოგიას კი არა, ნამდვილ შეთქმულებას შევეხებით, ამდენად უყურეთ ამ გადაცემას ბოლომდე, ვიცი რომ შედაც უყურებთ ბოლომდე და სხვათა შორის მონაცემები, რომელიც ჩვენ ხელთ გაგვაჩნია გარდა ამისა 1000 ფიცში გატარებული ხელოვნური ინტელექტთან, ესე იგი, ერთად ვაანალიზებდით ამ მონაცემებს და ჩვენ და სასიხარულოდ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ყავს უაღრესად ლოიალური აუდიტორია, რომელიც აი ბირთვი არის ძალიან ლოიალური, რომელიც ბოლომდე უყურებს გადაცემებს, ეს Facebook-საც შეეხება და YouTube-საც. ამდენად ამისთვის დიდი მადლობა. აქვე გთხოვთ, რომ გამოწეროთ ჩვენი რადიო სივრცის YouTube არხი. შეგიძლიათ აკრიფოთ რადიო სივრცე, გამოჩნდება YouTube არხი, გამოწერეთ Facebook გვერდი რადიო სივრცის, გამოწერეთ და ლაიქეთ დღევანდელი გადაცემა და სხვა გადაცემები, რომელიც გადის ჩვენი რადიოს მეშვეობით. და მოკლედ მიიღეთ აქტიური მონაწილეობა. აქვე მინდა გითხრათ

0: პრაქტიკულად უარის თქმით ამ ჩვენებებზე და გაგრძელება ამ ამბის არის ის, რომ სამი შტატის გენერალურმა პროკურორებმა, ეს არის დასავლეთ ვირჯინია, ეს არის ფლორიდა და ლუიზიანა, აღზრეს საქმე, ანუ გაუგზავნეს შესაბამისი შეტყობინება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აი ეს ბაიდენის შეწყალება ფედერალურ დონეზე აღარ ეხება ფაუჩის და ვეღარ დაიცავს, ვინაიდან შტატებმა, როგორც ჩვენ ვიწინასწარ მეტყველეთ პრინციპში წინა გადაცემაში. და ეს ამ ამბავს ექნება გაგრძელება, მაქვს ეჭვი, რომ მაინც ეს ყველაფერი არის რატომ წელს, რატომ დაიწყო, ესე იგი ეს ყველაფერი უკვე ივლისის თვეში, ვინაიდან წელს არის შუალედური არჩევნები, ეს ერთ-ერთი თემა, რომლის მეშვეობითაც რესპუბლიკელები შეძლებენ თავისი განსაკუთრებით აი მაგას ელექტორატის ბირთვის მობილიზაციას არჩევნოთ და ამასთან დაკავშირებით კიდე სხვა თემებსაც უნდა ველოდოთ იქ საგანგებო მდგომარეობის შემოღებასაც კი არ გამორიცხავენ, ყოველ შემთხვევაში სტივ ბენონი ნამდვილად არ გამორიცხავს. მოკლედ ვნახოთ, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ ამბავს. ვაქცინებს ეხება მეორე თემა, ეს არის ის, რაც ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა, კერძოდ. ამერიკელმა მეცნიერებმა ისტორიაში პირველად ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენეს ვირუსების ისეთი ახალი სახეობების შესაქმნელად, რომლებიც ბუნებაში არ არსებობს. ანუ არ არსებობდა, ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენეს იმისთვის, რომ შეექმნეს ხელოვნური ახალი ვირუსი. მეცნიერებმა პირველად გამოიყენეს ხელოვნური ინტელექტი ვირუსების ახალი სახეობების შესაქმნელად, ეს პერსპექტივებს უხსნის მედიცინის განვითარებას თურმე. თუმცა იმავდროულად შეშფოთებას იწვევს იმის გამო, რომ შესაძლო ოდესმე ეს ტექნოლოგია სახიფათო პათოგენების შესაქმნელად გამოიყენონ. მოკლედ აქ ისევ კურტ ვონეგუტის ის გვაქსენდება კატის აკვანი გვაქსენდება, აი ეს ელემენტი, როგორ ერქვა ამ იმ ელემენტს, რომელიც გამოიგონეს და მოკლედ დაუპეს და ეს წინასწარმეტყველება რა თქმა უნდა არ უნდა ახდეს, მაგრამ კაცობრიობა
1: ყველაფერს
0: ice nine ყინული 9, ნუ რაღაც ეს ერქვა
1: ბოკონონის წინასწარმეტყველება რო არის
0: რიგრად წინასწარ ახო კი
1: ბოკომაროს რიტუალს რო ატარებს.
0: მოკლედ აი ესეთი ამბებია. მე არ ვიცი ახლა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი თავში რატომ უნდა მოგივიდეს ახალი ვირუსის შექმნა, ხო?
1: და შეიძლება ხელოვნური ინტელექტს მოუვიდა თავში. ახალი ვირუსის შექმნა.
2: პოზიტიური განზრახვით
0: თან. რას ფიქრობთ?
2: ვირუსებით დაიწყოთ თუ დოქტორით?
0: ვირუსები დოქტორით. დოქტორი და ვირუსი ხო ერთია, სინონიმია. აი ახალ ვირუსს შეიძლება დაარქვა ფაუჩი.
2: დოქტორით დაიწყოთ რა. აი დღემდე ხო გვასწავლიან ყველაფერს 250 წლის სახელმწიფოებრიობის მქონე წარმონაქმნი, ხელოვნური წარმონაქმნი იმ ცივილიზაციებს, რომლებსაც 3000 წლის წინ იმაზე მეტი დაუწერია ვიდრე ამერიკის კონსტიტუცია, ხო რაღაცეებს გვასწავლიან დღემდე. როგორი უნდა იყოს დემოკრატია, როგორი უნდა იყოს ადამიანების უფლებები, როგორი უნდა იყოს სასამართლო სისტემა, როგორ უნდა იყოს განაჩენი, ამას გვასწავლიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ 560 წლიანი განაჩენი გამოიტანონ რაღაცის ქურდობაზე, ხო? ან სამი უვადო პატიმრობა.
1: ხადახან მეტიც რაღაცა.
2: მეტი 5 უვადო პატიმრობა.
1: 1000 წელზე მეტი გამოვიდა.
2: აი, რაც დოქტორს
1: შეკრების პრინციპით.
2: რაც დოქტორს დაემართა, ეს არის ამერიკის კონსტიტუციის მეორე მუხლი, რომელიც ანიჭებს პრეზიდენტს ფაქტიურად აი ამ ინდულგენციის ინსტიტუტის შემოღებას, ხო, შესაძაც უდანაშაულობის კი არა, დაუსჯელობის პრეზუმციით ანიჭებს ამ პრეზუმციას და აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანი შეწყალებული გახდეს მისთვის ელემენტარული ეჭვის გამოტანის და ბრალის წაყენების წინ და ამის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა აღნიშნავს ახლა უბრუნდები პროკურორების თამამ გადაწყვეტილებას, დაიწყონ გამოძიება. ეს აღნიშნავს იმას რა თქმა უნდა, რომ თუ ბრალი დაუმტკი

0: და ამ პრეზუმციის მქონე ადამიანს, რომ მის მიმართ შეიძლება განაჩენი არ დადგეს. მაგრამ აპრიორი ხომ ასეთ ადამიანს და ასეთ ობიექტს და ასეთ დოქტორს უკვე პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნილად აცხადებ შენ და ამით მინიშნებას აკეთებ, რომ აი ხომ ხედავთ, მე ხომ ვიცოდი, მე დავასწარი ამათ და აი ნახეთ ახლა როგორ ეპყრობიან ამ მორიგ პოლიტ პატიმას, მორიგ სინდისის პატიმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. ამისთვის კეთდება ყველაფერი. ამას იხოვენ ხოლმე ჩვენი ასე ვთქვათ ამერიკანისტები, ნორჩი ამერიკანისტები, აკაცუკებს ვეძახით ხანდახან და ამბობენ, აი რატომ ხო ხედავთ, არა თულმე შეიძლება. კი შეიძლება, მე-20 საუკუნეში გვახსოვს, რომ პრეზიდენტ ფორდმა მსგავსი ტიპის შეწყალება გამოუტანა რიჩარდ ნიქსონს. და ფაქტიურად არიდა სასამართლო დევნას, ბრალის წაყენებას და ასე შემდეგ რა. მასი შეიძლება ძალიან შევსწავლეთ და თვითონ ის მეხუთე მუხლია კონსტიტუციის
1: საქმეება უოტერგეიტის საქმეს.
0: კი, კი, კი.
2: და ვიცე-პრეზიდენტი იყო ფორდი და ბუნებრივია.
0: როდესაც აი შეგიძლია, ხო შეგიძლია რა ქვია პასუხი, არიდო შენ თავს, იმიტომ ადვოკატმა გითხრა, რომ აი შეგიძლია ამაზე წაუპასუხო, ხო? Ну, амас თუ ქვია სანიმუშო, სასამართლო სისტემა ამ საჩარს აჯულება თუ აჯანდაბა ქვია, კი ბატონო, ტაში დაუყრან. ფაქტიურად ეს არის საქმე, რომელიც ინტერკონტინენტალური არის, იმიტომ რომ უსულა ფონ დერ ლაიენი არ ექვემდებარება ამერიკის კონსტიტუციას, თორე მასაც გაიყვანდნენ დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ნუ არ გაყავთ, მაგრამ ადამიანი უდანაშაულობის პრეზუმციით სარგებლობს მის მიმართაც. ხო, ევროპულით, ხო, მის მიმართ უკვე ეჭვიც არსებობს, რავის ბრალის წაყენებამდეც მივიდნენ, მაგრამ ვერ ბედავენ. ვერ ბედავენ, იმიტომ რომ ეს არის ის სამკუთხედი, რომლის ერთ კონტინენტზე ბატონი ფაუჩი იყო, მეორე კონტინენტზე ქალბატონი უსულა და შუაში იყო ჯანდაცვის საერაქვია, სოფლიო ორგანიზაცია, ხო? აი ამ ბერმუდის სამკუთხედში
1: გემრიელ ჯეზუსი.
0: ხო, ამ სამ
1: ანუ ქართულად მიხეილ გაბრიელი.
0: ამ ბერმუდის სამკუთხედში, ჯანდაცვის ეგრეთ წოდებულ სამკუთხედში დაიკარგა ძალიან ბევრი, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო დაიკარგა ადამიანის უამრავი ადამიანის სიცოცხლე. და დღემდე არ აქვს კაცობრიობას თურმე უფლება გაიგოს ან ის რა იყო, ან რა დაგუმართეთ, ან გამოგვაკლევინეთ ბოლო-ბოლო, ხომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დოქტორ ფაუჩის მიმართ ეს იქნებოდა პოლიტიკურად მოტივირებული შეკითხვები, რაზეც ბატონმა ბაიდენმა წინასწარ იზრუნა და ამიტომ გამოიყვანა ეს ადამიანი ამ მდგომარეობაში, რომელშიც არის. თუმცა თუ შეუძლია მართლა რა, აი დღევანდელ ამერიკის ადმინისტრაციას, დღევანდელ სასამართლოს და საპროკურატურო, ასე ვთქვათ, სამსახურებს გამოიჩინონ პრინციპულობა და მართლა დაგვანახონ ეს მაგას რაღაც ელემენტი, ხო? იმიტომ რომ ასეთი მსგავსი მიდგომებით, ხო, მაგას ვერ აშენებ რა. რეგრესი ქვია ამას და არა პროგრესი და ამ რეგრესის კომპლექსებიდან უნდა გამოვიდნენ რა, რომ გაგვაოცონ. მე ძალიან მინდა გამაოცოს დღევანდელმა ამერიკამ და ამ დოქტორით დაიწყონ რა. თუ რამე წასაყენებელია, კონკრეტული ბრალდება, ხო, უნდა წაუყენონ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ინტერკონტინენტალური დანაშაული.
2: შეთქმულება,
0: რომელიც საქართველოსაც შეეხო და ყველას შეეხო საერთოდ მსოფლიოში და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული მუშკეტერებიც, იგი რამდენად მართლები იყვნენ საკუთარ თავთან და თავის მოსახლეობასთან, როდესაც აი ამ სულელური დანაშაულებრივი გაიდლაინებით, ალბათ მე არ ვიცი, გამოსაკვლევია ათობიდან ასობით პაციენტი მიიყვანეს ლეტალურ შედეგამდე, ხომ? არ ვიცით. ამიტომ მთელი ჩვენი მზერა მიპყრობილია ახლა ამერიკისკენ, და თუ იქ დაისაჯა დოქტორ ფაუჩი, ამას აუცილებლად მოყვება ქალბატონ უსულას საკითხი და შეიძლება იმდროინდელი ჯანმოს ხელმძღვანელობის საკითხიც და ძალიან საინტერესო, არანაკლებად საინტერესო ამბავი გასკდება, ვიდრე ეპშტეინის კონსულის ფაილი.
2: და Big Pharma ამას უნდა მოყვეს, ეს ხო არ არის ფაუჩი, ხა ფაუჩი ხო არ არის განწევების ვაცი რომ მას დაბრალდეს ეს ყველაფერი გარი უამრავი რამ. რა შეეხება ჩვენს ექიმებს და ჩვენს მუშკეტორებს, მე არ ვიქნებოდი ესეთი კატეგორიული ად მიმართ, ვინაიდან ჯერ ერთი ცხადია რომ აქ თავი პრობლემა რა არის. პანდემია არსებობდა. უბრალოდ ის განგაში, ის პანიკა რომელსაც მიზნად მიმართულად ინერგებოდა, ვინაიდან ამ ექსპერიმენტის არსი რა იყო? ახალი სოციალური წესრიგის დანახვა, თუ როგორ შეიძლება მთელი პლანეტის მართვა აი სტატიკურ მდგომარეობაში ჩაკეტე, მოაქტინე მათ იზოლაცია და მართავ. ეს არის მთავარი დანაშაული. ეხლა ჩვენები ხო ბუნებრივია, მთელი პლანეტა იყო პანიკაში, იღებდნენ რაღაც რეკომენდაციებს, მათ შორის ფაუჩის მიერ მოგონილს, მაგალითად ნიღბის ტარება, რომელიც აბსოლუტური სისულელი აღმოჩნდა და აი შვედეთის მაგალითზე ვიცით, რომ არატარებდა ეს ხალხი ამ ნიღბებს და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის ინფიცირებულების რა. გარდა ამისა მე მაშინ მუშაობდი იმეჩი და იქ იყო რეპორტაჟი, ესე იგი, როდესაც ჯგუფი იღებდა რეანიმაციაში. მართლა საშინელი ამბავი იყო, ეგრე არისო ახლა რა. იქ განსაკუთრებით აი როდესაც უკვე აქ ძალიან დინამიური გახდა ეს პროცესი და ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდებოდა ყოველ დღე. იქ მართლა საწოლების დეფიციტი იყო, ახლა ეგრე არ არის საქმე ფლად. მაგრამ საქმე არის იმაში, რომ ეს იყო კონსპირაცია, ეს იყო შეთქმულება, დამტკიცებულია ყველა მისის იგივე ფონდელაინთან დაკავშირებული ეს მოლაპარაკებები, რომელსაც არესტრებოდა მესამე მხარე, ორი ადამიანი ჯდა ფონდელაინი და Big Pharma-ს წარმომადგენელი Pfizer-ი, მე მგონი, რომ ის იქ 20 მილიარდიანი კონტრაქტზე იყო საუბარი და ხო, და საერთოდ, ნუ თქვენ და გვახსოვს ჩვენ როგორ იცავდნენ დასავლეთი თავის ბაზარს, იცავდა მაგალითად იქ რუსებმა რაღაცა პრეპარატი გამო, იქ რუსულ პრეპარატს არ უშვებდნენ, ჩინელები თავის ტერიტორიას აკონტროლებდნენ და იქცა ბიზნესად, ესე იგი აი ადგილობრივი ყველა Big Pharma რაღაცას შოულობდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავი შეთქმულება აქ არის ეს, რომ ეს იყო გრანდიოზული ექსპერიმენტი, ერთი წლის განმავლობაში მეტი თუ არა, ჩინეთშიც კი იქ ამბოხი იყო ლოკალური, მათ შორის უხანში, ხა უხანი ხო 30 მილიონიანი ქალაქია, მე მგონი რაღაცა, ხო? ანუ თავი არის ის, რომ ამ ისტებლიშმენტმა, ელიტებმა, ანუ გლობალური ელიტები ვთქვათ, დაინახეს ის, რომ ну ეს პრინციპში ხო არ ახალი არის, ხა შიში შეიძლება მართო. ეხლა პანდემია არის საფრთხე. შენ დაგანახეს, გააზვიადეს, გიპერტროფირებულად მოაქტინეს ამის პრეზენტაცია, ხო გახსოვთ თქვენ რგოლები, განსაკუთრებით პირველი ეტაპი მე მახსოვს ჩინეთიდან, როდესაც ადამიანი დადის და უეცრად ესე იგი ეცემა და უამრავი იყო მსგავსი და საინტერესო ეს რომ ჩინეთიდან ვრცელდებოდა, ჩინეთი როგორც დახურული ციფრულად ქვეყანა, სადაც ვერ აღწევს ვერც ერთი პლატფორმა, ნუ ეხა VPN სერვისებით კი, მაგრამ ახდენდა ამის გენერირებას, ახდენდა ამის გენერირებას და იქ ბევრი ბევრი კითხვა არის რა, ბევრი კითხვა არის, რატომ გაჩნდა ეს სწრაფად, ესე იგი იქ იტალიაში ხო გახსოვთ, იტალია რა დღეში იყო, როდესაც ევროპულ კონტინენტში ესე იგი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც პანდემიის ის მიიღო და პანიკა მთელ ევროპაში და ეს იტალიელები საწყლები როგორ მთელს ევროპას ეხოცებოდნენ რომ მოგვაწოდეთ ეს, მოგვაწოდეთ ის ნიღაბი და მე როგორ ნადირობდა ბორის ჯონსონი, ქართმევდა ვიღაც ჰოლანდიაში, ვიღაც რომელიც ევროპულ ქვეყანას წაართვა, ამერიკელებიც იგივე იყვნენ დაკავებულები სხვადასხვა ესე იგი ქვეყნების აი ამ მათთვის ესე იგი კუთვნილ ამ რაღაცებს, მედი კომენტარები კი არა, ეს სპეციალურ ხელსაწყობებზე როგორ ნადირობდნენ და პრაქტიკულ მეკობრეობით იყვნენ დაკავებულები. ზაზა შე რა სიტყვა ამასთან დაკავშირებით? რა პერსპექტივა აქვს ამ ბიგ ფარმასთან დაკავშირებით და ესეც საინტერესოა ეს ხელოვნური ინტელექტი უკვე ესე იგი აი ვიღაცამ მოიფიქრა რომ ახალი ვირუსი ხელოვნური ვირუსი უნდა გამოეგონებინა ახლა შენ როდესაც ქმნი ვირუს შენ ვირუს ეს იყო არგუმენტი ერთ-ერთი რომ უხანში იმიტომ ქმნიდნენ ამ კორონავირუსის სხვადასხვა სახეობებს რომ ანტიდოტი შესაბამისი ვაქცინა შეიმუშავებინათ ანუ ეს ბუნებაში თითქოს და შესაძლებელი იყო ხო აი ამ ვირუსის ესეთი ამგვარი აფეთქება და ამიტომაც პრევენციულად რაღაცას ქმნიდნენ და ეს ხელოვნური ვირუსი რა უბედურება ბუნებაში თუ არ არსებობს რატომ ქმნი ამ ვირუსს
1: ნუ ახლა ხელოვნური ვირუსები მანამდეც არის შექმნილი და ქმნიდნენ და არსებობს
2: მაგალითად
1: ну თვითონ ეს კორონა 19
2: ну ხო ეს ლაბორატორიული
1: ძალიან ლაბორატორიული თვალსაზრისით ხო მე რამ
2: ეს ხო მოდიფიკაცია მანამდე კორონავირუსი ხდებოდა და
1: გენეტიკოს ველაპარაკე გარკ სპეციალისტი თაობის და ну არის მთელი ელემენტებისა რაც აი ხელოვნური შტაბი შეიძლება სწოვებს და არ ბუნებრივის და ну ეხლა ბევრი შტამი და ეს გამოყავდა ხელოვნური გამოყავდა აქამდე ხელოვნურად ხო ახლა ვირუსებს არ ლაპარაკობ, რა შესაძლებელია ნაირსახეობების შექმნა ლაბორატორიებში. ხელოვნური ინტელექტი რატომ არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო? საზოგადო ხელოვნური ინტელექტის დაავადება რა არის? ნუ მას შეუძლია სწრაფი ალგორითმი, მოდიფიკაცია არსებული მონაცემების დაუშვათ და ყველა უფრო სწრაფად ათვისება ინფორმაციის მინემ დავშენ თუ კვლევით ინსტიტუტს ხო ეს არის მნიშვნელოვანი არა ნუ ახლა ყველაზე კარგი მაგალითი ალბათ არის ის ვისაც არეზერება ყველა ამაზე აკეთებს კომენტარს რომ ირანზე დარტყმის ოპერაციას ორი ხელოვნური ინტელექტის მიერ არ ნაკარნახევი ხო ახლა იმდროინდელ გამოვიდა კარგად მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის რაც თქვენ ორივე აღნიშნეთ და რაც არის ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი. COVID-19 შემთხვევაში ეს არის მართვადი გარემოს შექმნა. ეს არის ალბათ ნამდვილად პირველად მსოფლიო ისტორიაში, როდესაც ეპიდემია გამოიყენეს როგორც რაც ახალი გარკვეული სოციალურობის მოდელირებისათვის და სამართვის. რამდენად შესაძლებელია თან ლაპარაკა ძალიან დიდ მასებზე სახელმწიფოებზე და ეს ალბათ იყო პირველი შემთხვევა როცა ლაპარაკობდა აი ტრანს ნაციონალური მენეჯმენტი ხო ეს იყო ალბათ პირველი ესეთი შემთხვევა ტრანსნაციონალური მენეჯმენტის როდესაც რაღაც გარკვეული ჯგუფი შეეცადა და შექმნა ახალი სოციალური ვითარება და ამაზე დაკვირვება ну ყველაზე კარგი მაგალითი რა არის რომ როგორც კი დაიწყო ომი, როგორც კი პუტინ 2022 წლის 24 თებერვალს ომი დაიწყო, კორონავირუსი გაქრა. არათუ გაქრა, არამედ ხშირად მიგვითქოს ხოლმე, რომ თითქოს არც არასოდეს ყოფილა, რატომ აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ შეიქმნა ახალი სოციალური ვითარება, სადაც არავის არ აწყობდა აი ესეთი
2: და დინამიკა გჭირდებოდა.
1: რადგანაც საჭირო იყო ომის სიტუაციაში საჭირო იყო ზემოქმედება დაელოდნენ რამდენიმე კვირას, ყველა ძალიან ბევრი დარწმუნებული იყო, რომ პუტინი ძალიან სწრაფად აიღებდა კიევს და ამის შემდეგ უნდა დატყდომოდა მას თავზე ეს სანქციები. ყველაფერი მოხდა სულ სხვანაირად. ეხლა ეს კიდე სხვა თემაა. მეორე მომენტი, ალბათ არის მნიშვნელოვანი რა. ხელოვნური ინტელექტი რატომ არის კარგი იარაღი? იმ თვალსაზრისით, რომ ის საშუალებას იძლევა არა მარტო მოდელირების, არამედ ხო არა მარტო შექმნის აი ამ ვირუსებს, არამედ სიტუაციის მოდელირებისაც, ხო? აქედან გამომდინარე, აქ ისე ვამბობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ
2: ნუ აი ირანის მაგალითზე ვერ გამოუვიდათ ფლაგ მოდელირება,
1: სწორედ. ხო, არა, ნუ შედეგებს თანახმად ვერ გამოუვიდა. მაგრამ ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ თუ დაუყენებ რაღაცა გარკვეული ტიპის ამოცანას, ხო? აი დაუშვათ წმინდა ესეთი რა ქვია, აი რაღაცა სამეცნიერო ამოცანაა, ხო? როცა მეცნიერული ამოცანა, როცა ჩვენ ეუბნები, რაც როცა ახდენ ახალი ვირუსის მოდელირებას ეს სამეცნიერო ისე როგორ შეიძლება სხვა ბევრი სამეცნიერო ამოცანა დაუყენო დავშვით ხო მე მაგალითად დაუყენე გარკვეული ტექსტის ინტერპრეტაციის და ზან რამდენიმე წუთში მომწოდელენ სერიოზული ინტერპრეტაცია რასაც დაჭირდებოდა წინათ ერთი ორთვის მუშაობა დავშვით ყველაზე კარგ შემთხვევაში რამდენიმე მეცნიერის ხო ანუ მით უმეტეს როცა ჩვენ უყენებ რა წარმოვიდგინოთ ესეთი მოდელირება. თან მეტუმეს გაკ ადგილი, სადაც შეიძლება ამ პოლიგონს გაკეთებულ პოლიგონი, ეს არის უკრაინა, სადაც ხელოვნურ ინტელექტს იყენებენ და იყენებდნენ ოღონდ. აგარი ძალიან ესეთი სერიოზული მომენტი. რამდენიმე შემთხვევა იყო, როცა უცხოელ ექსპერტებიც ამბობდნენ, რომ აი პალანტირი მოქმედებდა თავისი თვითონ იღებდა რაღაც გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს. რაღაცა ეტაპზე იყო ეიფორია. არა მარტო ახლა აქ იმენად პოლიტიკურ ეიფორიაზე არ ვლაპარაკობ, თუმცა ეგეც იყო რა თქმა უნდა.
2: მეცნიერების ეიფორია.
1: რამდენადაც იყო ეიფორია ის, რომ აი ჩვენ პრინციპში ახლა კარპისა და მასკისთვის აბსოლუტურად სულ ერთია. უკრაინა გამარჯვებს, რუსეთი გამარჯვებს, ორივე დამარცხდება. ანუ მათ აბსოლუტურად სხვა ამოცანები აქვთ, ხო? მათთვის რა არის საინტერესო? მათთვის არის საინტერესო, რამდენად ეფექტური იქნება ხელოვნური ინტელექტის ჩანაცვლება ადამიანის განსაკუთრებული გადაწყვეტილების მიღების სიტუაციაში, ხო? პრინციპში ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, არა მარტო ინფორმაციის ანალიზი, არამედ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ისეთი სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება, რომელსაც დაუშვათ ადამიანის ადამიან ვერაკეთებს. რატომ? მას აქვს ადამიანური ანთროპოლოგიური პრობლემები. რა არის ანთროპოლოგიური პრობლემები? სინდისის კენჯნა, არაცნობიერი ნაცგინდათის და არ ვიკითხო. ხელოვნური ინტელექტი არის ამხრივ იდეალური. ინტუიციაზე რომ მას არ აქვს ამ ტიპის პრობლემა. კიდევ ერთი რამის გავითვალისწინოთ.
2: ბაზისური ემოცია არ ხო?
1: მას
2: არც შიში, არც სიყვარული არც.
1: ამავე დროს ახლა ძალიან ერთი რაღაცას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პრინციპში ხელოვნური ინტელექტი არის აგებული კლასიკურ ორობით ლოგიკაზე, 0-1-ის. ანუ გამორიცხული მესამე ეს ლოგიკაზე არის აგებული. ეს რას ნიშნავს, რომ მისი შემოქმედებითი ფაქტო გაგებით შემოქმედებით არ გულისხმობ მხოლოდ რაც ხელოვნებას. მეცნიერებად შემოქმედება აღარ გოლეა წინ და ბევრი რამე. ხო? არის ძალიან შეზღუდული. იმიტომ რომ რეალურად თუ კარგად დააკვირდებით ადამიანის ადამიანური კულტურის ისტორიას ჩვენ დავინახავთ რომ შეცდომებს ადამიანის შეცდომებს აქვს ძალიან დიდი პოზიტიური როლი. ის რაც რაღაც მომენტში რომ რასაც ჩათვლი და ხელოვნური ინტელექტი შეცდომა და ამას არ გაყვებოდა, ადამიანი ამას მიყვება და იღებს რაღაც სრულად ისეთ შედეგებს, რომელიც არ იყო ჩადებული წინასწარ პირობებში. ამ აზრით ის რომ ვამბობ, არ ღირს ხელოვნური ინტელექტის შემოქმედებითი ბჭყალებში უნარების ასე ვთქვათ, გაზვიადება. გარკვეული აზრით, როცა ვამბობ, რომ როცა ვამბობ ხელოვნური ინტელექტი, ეს უკვე არის მეტაფორა. რეალურად ის არ არის ინტელექტი. ეს არ არის ინტელექტი.
2: ეს არის
1: გარკვეული ალგორითმი, საკმაოდ რთული ალგორითმი, მაგრამ მაინც ალგორითმი ისე ვიმეორებ, ორობიცი, მას არ შეუძლია მეტაფორის შექმნა. მას შეუძლია მეტაფორის გამეორება.
2: არა, მეტაფორის შექმნა შეუძლია ვინაიდან მას ანალოგის წესით.
1: ორი ანალოგის მეშვეობით. მაგრამ ის რომ
2: მიმიკრია შეუძლია რა.
1: მიმიკრია შეუძლია, მაგრამ ის რომ მან უარყოს გამორიცხული მესამე და არაკლასიკურ
2: ის რაც ბაზაში არა.
1: ა ვერ
2: ვერ შექმნის.
1: მოგეთ ის ვერ შექმნის.
2: კი,
0: მე დაახლოებით კი არა, დაახლოებით კლიანად თანხმე, მაგრამ დაახლოებით აი ეს ხაზი მინდა გავაგრძელო, იმიტომ რომ მე გამოვრიცხავ იმასო, ვიღაცა დილეტანტი მისცემს ხელოვნურ ინტელექტს ამოცანას, რომ მე მჭირდება ბიოლოგიური ის იარაღის შექმნისთვის აქამდე არარსებული ვირუსის ფორმულა და გთხოვ დამეხმარე ამაში. ეს არის გამოვრიცხული, მაგრამ მეცნიერები, რომლებიც სხვა გზებით მიაღწევდნენ ამ შედეგს, თქვათ, 3 წელიწადში, 4 წელიწადში, ხო? ხელოვნურ ინტელექტთან ჭკვიანული მეცნიერულ დონეზე მუშაობის შედეგად შეიძლება ეს ამოცანა უბრალოდ შეამციონ, რა ვიცი, ორ დღემდე, ერთ თვემდე სიტყვაზე ვარ.
1: ერთ თვემდე,
0: ერთ თვემდე.
2: ეს რა თუ მეცნიერი არის ფანატიკოსი რელიგიური.
0: რა თქმა უნდა. აა შეიძლება სულა იყოს ფანატიკოსი, მაგრამ მის უკან იდგნენ ფანატიკური ჯგუფები, რომლებიც ეუბნებიან ჩვენ ეს გვჭირდება და მიდი შენი ნამუშევარი სადამდე შენ მიხვალ ერთ წელიწადში და მე მეჩქარება რა. ერთ თვეში უნდა დამიდო შედეგი და ამაში მიიღებ აი ამდენს. ასეთი ადამიანები რა თქმა უნდა მოიძებნებიან, რა თქმა უნდა ამ კუთხით არის გარკვეული ტიპის საშიშროება იმისი, რომ დღევანდელ ამ გაფუჭებულ გახარწნილ წუთისოფელში, სადაც ყველაფერი იყიდება და ყიდულობენ, შეიძლება ესეთი საშიშროება შეიქმნას. ამაზე რა თქმა უნდა უნდა იმუშავონ იმ ორგანოებმა, ბუნებრივი ინტელექტით დაჯილდოებულ ორგანოებმა, თუ კი შემოჩა იმ ორგანიზაციებს ბუნებრივი ინტელექტი, რომ თვალყურის ქვეშ აიყვანონ ზუსტად აი ის კონკრეტული სპეციალისტები, მეცნიერები, ორგანიზაციები, ინსტიტუტები, სადაც მოწყვლადმა ადამიანმა შეიძლება აი ესეთი მანიპულაციების გზით რაღაცა მავნე მიზნებისთვის რაღაცა
2: გამოათაშორის ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმებისთვის მსგავსი ბაზების შექმნა, ეს არის პირველი ამოცანა. უპრობლემოდ შექმნი გლობალურ ბაზას, სადაც შევლენ ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ფიზიკოსები და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ამბავი პროდიუსერს თხოვ, რომ გადავახტეთ და მე მინდა ერთი მეოთხე სლაიდი ებმის თემას და ამიტომაც Bloomberg-ის ინფორმაცია პუბლიკაცია. ხელოვნური ინტელექტი ისტორიაში უკმაყოფილების შექმნის უდიდესი მანქანა. აი ამ სათაურით არის გამოქვეყნებული და რა არის ახლა რა წერი აქ. ეკონომიკური რევოლუციები უკმაყოფილება სამი ძირითად მიზეზის გამო წარმოშობს. ისინი ანგრევენ საქმის კეთების დამკვიდრებულ წესებს, ადამიანებს ცირე ჯგუფებს უკიდურესად ამდიდრებენ, მუშებსა და მოქალაქებს საკუთარი მნიშვნელობების განცდას არწმევენ. წასულში ლუდიტები დასგებს ამტრევდნენ ხოლმე 19 საუკუნის პოპულისტები, მძარცველი ბარონები ნუაშტატებში წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, დღეს მსგავსი განწყობებს უფრო ხშირად ხელოვნური ინტელექტის კენა მიმართული. მოკლედ კი ბატონო, ეს საშიშროება რა თქმა უნდა არის. კიდევ გავიხსენოთ ერთხელ მასკი რას ამბობს, რომ აი სულ რაღაც აწელიწადში იქნება დეფლაცია. იმდენი პროდუქტი იქნება, იმდენი სერვისი იქნება, იმდენი რობოტი იქნება, თქვენ საერთოდ დაისვენეთ და დატკბით იბედნიერეთ, ესე იგი შეეშვით ამ მუშაობას, ვინაიდან ეს ხელოვნური ინტელექტი და რობოტი თქვენს უკეთესად აკეთებს ყველაფერს, გააკეთებს ყველაფერს. და მოდით აი მივაბათ, როდესაც ვამბობთ აი ეს კოვიდის შედეგად მთელი მსოფლიო გადაიქცა რაღაცა ციფრულ ბანაკად, ციფრულ კი არა, ბანაკად. ესე იგი მთელი მოსახლეობა, ანუ გამონაკლისების გარდა იყო ჩაკეტილი თავის საცხოვრისში და პირველად ვნახეთ, როგორ ამუშავდა ბევრი რამ, რაც მხოლოდ ამ ექსტრემალურ ვითარებაში შეიძლება გვენახა, ამ მექანიზმების ამუშავება. კერძოდ delivery. კერძოდ, ნუ ეს სერვისები, რომელიც ეს იყო განვითარებული, მაგრამ ესე იგი საკვების აჭუნის მიღება სახში პრობლემას არ წარმოადგენდა, ესე იგი ყველა სარგებლობდა ამით. ნუ ყველა რა, ვისაც შეეძლო, სარგებლობდა. მეორე, ესე იგი გამოწერა რაღაც ნივთების იქ უცხოეთიდან სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით. ესეც ესე იგი ხორციელდებოდა. შემდეგ ონლაინ სწავლა, კურსები, დისტანციური მუშაობა. და ესე იგი უეცრად ხალხმა აღმოაჩინა, რომ პრინციპში თუ კი შენ თავს ართმევ, თუ კი შენთან ერთად ხა მარტო კი არ ცხოვრობ და შენი ოჯახის წევრები არის, ზოგმა ერთმა პოზიტიური რაღაცების აღმოაჩინა, თურმე ოჯახთან ყოფნა არის ესეთი რაღაც სანატრელი ბევრისთვის იყო რაღაცა. ზოგმა სხვა რაღაცები აღმოაჩინა, იქ წიგნების კითხვა დაიწყო და ასე შემდეგ. ნუ ხა ყველაფერს შეიძლება პოზიტივი დაინახო, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ აი ნახეთ თამიმდევრობა, ხო, კოვიდი, ჩაკეტილი სამყარო, შემდეგ კი ბატონო ომი და მერე ეს ბუმი ხელოვნური ინტელექტის და რობოტოტექნიკის და მოდელი სოციალური აქ არის უკვე. კი, აქ შიშმა გაიძულა, სხვათაშორის თქვენ გახსოვთ, ოპოზიციაც კი გატრონული იყო. ანუ ხმას არავინ არ იღებდა. იქ ზოგიერთი უფრო მეტ განკაცრებასაც კი მოითხოვდა ოპოზიციისკენ. საქართველოში ვამბობ, როდესაც
1: არა მძლავრად სხვა დავშოთ ჰოლანდიაში ძალიან რა მოსულო ანტივაქსერული გამოსვლები ძალიან
2: ანტივაქსერული მოძრაობები იყო ყველგან. ამერიკაში რო იყო ეგეთი გინდა.
1: ოპოზიციის ფრიდონ ზუსტად.
2: არა, ინახე ანტივაქსერ, ანუ სკეპტიკური დამოკიდებულება პანდემიის შედეგებთან დაკავშირებით ქონდა ტრამპს, როდესაც ის პრეზიდენტი იყო. ჯერ კიდევ. და ჯერთი საფრთხე პირველი დაინახა ის, რომ ის პრეზიდენტობას გადარჩევას უქმნიდა, ვინაიდან ეკონომიკა ეს ყველაფერი რაც მიიღეს, ხო ეკონომიკას ურტყავდა ეხლა, ხო? ბუნებრივია. ამდენად, რა თქმა უნდა, აქ ყველაფერი და ხალხი შინაგანად ეწინააღმდეგებოდა ამას. ეხლა რა ვარ ეხლა ერთი წელი, ჩაკეტილი წელიწად, ზოგი ორი წლის განმავლობაში. მე ხო ვთქვი ერთხელ, უკრაინა თუ ასე არის უნიკალური ქვეყანა რა თვალსაზრისით. იქ მაგალითად ხალხი ვინც არტოვებდა სახლს ბინას გადაბმა მოუწია, ვინაიდან პერიოდი იყო, როდესაც არ ვტოვებდა ბინას პანდემიის შიშის გამო, და მეორე არის უკვე ესე იგი აი ამ მობილიზაციის ბუსიფიკაცია, სასაც ეძახიან უკრაინაში, ანუ ჩათვალე რომ 8 წლის განმავლობაში ზოგიერთი არ გამოდის ახლიდან. მოკლედ, აი ესე ებმევა ეს ამბავი ერთმანეთს, რომ ტექნოლოგია უკვე ისე არის განვითარებული, რომ პრინციპში შენს რაღაცა მობილობას განსაკუთრებულ შენგან არ მოითხოვს. შენ შეგიძლია თავისუფლად, და ეს ფენომენი მე არ მახსოვს იაპონიაში რაღაცას ეძახიან, იაპონიაში მაგალითად 2 მილიონამდე ადამიანი ნებაყოფლობით ჯერ პანდემიამდე არტოვებს საცხოვრის. აქ რაღაცა თავისი სამუშაო, რომელსაც ახორციელებს დისტანციურ გაჯეტების მეშვეობით, კომპის მეშვეობით, სერვისი კვების მუშაობს, და აი ეს არის და 2 მილიონი ადამიანი დაახლოებით. ეს არის იაპონიაში, მსოფლიოშიც რაღაც პროცენტი დაგროვდება ალბათ. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ანუ ის რომ ბლუმბერგი აღნიშნავს, რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს უკმაყოფილებას, როგორც ნებისმიერი ინოვაცია რაღაც ნაწილში ყოველთვის გაღიზიანებას იწვევს. ის კი არა, ეს ჭირვებულის მორჯულებაში ხო გახსოვთ, ხო, ის ვიღაც თავისმა თანაშემწემ რეკომენდაცია გასცა იმის, რაც აპარატირო ჩამოიტანა, რომელიც ღუინოს იმაშვებოდა რა, წნეხი რაღაც პრესირო ჩამოიტანა, და ესე იგი იქ ფერმერებში გამოიწვია დიდი უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ესე იგი მათ ჩაანაცვლებდა, და ესე იგი ჩელეტანობდა, ავტკიცდა, რომ ადამიანის ეს რიტმიკა ექსპრესია და რაც მთავარია შთაგონება ბევრად უფრო ეფექტურია თვალსაზრისით. დავით, რა ისის მას შეიძლება?
0: კი ბატონო, პანდემიით გავაგრძელებ მე, იმიტომ რომ პანდემიამ ძალიან ბევრი დეტალიზაცია მოახდინა იმ გლობალური მართლა მსოფლიო მასშტაბის ექსპერიმენტში, რომლის აი ეს ფართობი, ასე ვთქვათ, ხო, პლანეტარული აქამდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეხლა ესპანური გრიპი იყო თუ
2: ისპანური
0: იყო თუ რაღაცა იყო, მე იმაზე არ ვამბობ, ვინ რამდენი სიცოცხლეს აიღო, რა ეპიდემია მოხდა, როგორ. ეს იყო სოციალური ექსპერიმენტი, რომელსაც ჰქონდა როგორც გლობალური დეტალები და ეპიზოდები, ასევე ლოკალური გლობალური ეპიზოდები. მე თქვენ შეგახსენებ, გავავდებოდა ხმა, რომ ჯინჯერი კურნავს, და 10 წელი ჩაწოლილი საქონელი ჯინჯერის იყიდებოდა 9 საათში. ვიღაცა შეხედავდა თავისი აფთიაქის დახლებს და ითხოვდა, რომ აი ამ პირისღულს გამოსავლების სითხე კლავს ბაქტერიებს თუ ვირუსებს, და დაცარიელებული იყო აფთიაქის დახლები. ეს ყველაფერი არ ხუმრობ, ესე იყო ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობდა, ხო? ეხლა გასაგებია, რომ ამ სოციალურმა ექსპერიმენტმა შემოიტანო ონლაინ განათლების მიღების შესაძლებლობა, რომელიც შესაძლოა უფრო ეფექტურის ყოფილიყო, იმიტომ რომ შატალოზე აღარ დაბოდნენ, ზიხარ, სხვაგან ვერ გადიხარ, და გინდა არ გინდა ლექციას ისმენ და პასუხს იძლევი ამ შეკითხვებზე, ხო? ეს არის ონლაინ სამსახურის შესაძლებლობა, როდესაც არ გჭირდება საცობებში, სადაც ოფისში წასვლა, როდესაც შეგიძლია ინტერნეტის ეპოქაში ყველაფერი, ისაც გევალება, გააკეთო სახლიდან გაუსვლელად, ხო? და გასაგებია, რომ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობა ძალიან ბევრი პროფესიის წარმომადგენელს უბრალოდ უმუშევას დატოვებს რა. ესენი არის რაღაც კლერკები, ჩინოვნიკები, ვიღაცები, რაღაც რაღაცები და ასე შემდეგ, ხომ? ეს ყველაფერი არის დიდი გამოწვევა და დიდი პრობლემა. მაგრამ აქ სხვა მომენტი, სადაც მინდა შევეხო აუცილებლად. როდესაც ჩვენ ანთროპოლოგიას შევეხეთ უკვე და ეხლაც ვერ გავექცევით ვერსად. როდესაც ბრიტანეთის სპეცსამსახურების ხელმძღვანელად დაინიშნა ანთროპოლოგიის დოქტორი კალბატონი ბლეიზ მეტრეველი, მაშინ დავწერე პირველი პუბლიკაცია, მე კიდე სადღაც შემხვდა იგივე, რაზეც მე ვწერდი, რომ ეს ადამიანი ცდილობს სპეცსამსახური, ერთ-ერთი ყველაზე მძლავი მსოფლიოში, გამოიყვანოს იმ პენკოვსკის დროინდელი კლიშეებიდან, ოდესაც სამალავების დონეზე მიმდინარეობდა სადაზვერო მუშაობის წარმოება და ასე შემდეგ, ხომ? ის მის დაქვემდებარებაში არსებული სამსახური ზედმიწევნით სწავლობს დაინტერესების საზოგადოებაში და დაინტერესების სოციუმში იმ ანთროპოლოგიურად მოწყულად ელემენტებს, იმ სოციალურად მოწყულად, ასე ვთქვათ, სუსტ წერტილებს. ეს იქნება კულტურული ტრავმები, ეს იქნება სოციალური შიშები, ეს
2: ძალიან საინტერესოა, კი ბატონო.
0: და ხდება მომენტალური გენერირება ამ შიშების და ტერმინიც კი შეიქმნა შიშების გამყიდველი, როდესაც იცი, რომ აი ახლა აი ამ საზოგადოებაში, მის აი ამ მდგომარეობაში, აი ეს რომ შემოაგდო ახლა ამაზე წავა სერიოზული, ასე
2: თქვა. ამასთან დაკავშირებით, დავით, ესე იგი ძალიან კარგია ეს, რომ შემოიტანე. მე მართალი გითხე, ისედაც მაინტერესებდა, აი როგორც სპეციალისტ გეკითხები უსაფრთხოების დარგში, შენ გამოცდილებას გაქვს და წლების განმავლობაში მუშაობდი ამ მიმართულებით. ესე იგი, მოდი ისა ვქნათ, მოდი შენ შეაფასე ეს აღქმები, ეს პერცეფცია, რაც ნუ პირადად მე მაქვს. ესე იგი, მე მეჩვენება, რომ დაახლოებით თქვენ ახევარი ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს ციფრული ველი, საინფორმაციო ველი, სოციალური ქსელები და ასე შემდეგ, ძალიან კონკრეტული მიმართულებით. აი შენ თქვი, რომ რა თქმა უნდა შიშების გაყიდვა და манипуляция და თემა, რომელიც იწვევს რას ხედავთ? აგრესიული სულ უფრო ხდება განსაკუთრებით აი ეს სოციალური ველი, სოციალურ ქსელებს გულისხმობ და ხდება ამის ტრიგერი არის თემა, ნებისმიერი თემა, რომელიც რუსეთს უკავშირდება.
0: კი.
1: საქართველოს გულისხმობ.
2: საქართველოს გულისხმობ. ეხლა საქართველოზე ვამბობ მხოლოდ. არა მხოლოდ საქართველოზე, სხვათაშორის ვინაიდან რუსოფობია ხდება ტრენდი ევროპაში. და ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, რომელიც ჩემი აზრით უკავშირდება, არ არის შემთხვევითი და არის გარკვეული სტრატეგიის ერთ-ერთი კომპონენტი. კერძოდ, რას გულისხმობ? აი საქართველოში რა ტრენდებს ხედავ? ანუ ხედავ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა უცხოეთში შექმნილი აკაუნტის, ვიღაც ემიგრანტის, ან ყალბი ემიგრანტის, ან ბიოდრონი, ან ადგილობრივი ტროლი. მეშვეობით ხდება ორი თემის წამოწევა. პირველი თემა არის აი ახლა ხანს, ესე იგი, რომ თურმე რუსები შემოსულები იყვნენ უკვე გვირაბში აი ამის და შემდეგ მიიღო მთავრობამ ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება და ამიტომაც გადაწყვიტეს ხი, რაც არის როგორი სიცრუე, თან რა მიკვირს იცი, ეს ამის გადამოწმება ხო შესაძლებელია. ესე იგი, მე მახსოვს, დანამდვილებით მახსოვს, რომ ესე იგი, როდესაც ვაკვირდებოდი რუსულ საინფორმაციო არხებს ივლისის ბოლოდან და დასაწყისში, რომ დაიწყო აგვისტოს, რომ იქ რაღაცა ხდება, რომ სროლები, რომ ქართველები ესვრიან ამ რაღაცა, ესე იგი, ოზბაევიკებს და რაღაცებს და საფრთხეს უქმნიან ბავშვებს და აქ არაფერი არ ხდება. ესე იგი ჩვენთან, ჩვენს იმაზე, ესე იგი აბსოლუტურად არანაირი მინიშნება არც საინფორმაციო გამოჟ. მეტიც ვიგებ, რომ თავრობა ნახევარი არის გასული, ის რაღაცა კურორტზეა, სპაში თუ სადღაც იმაში, იქ რაღაცა დიეტის პროცედურებს იმაშვება, იქ რაღაცა თანარჩენ თავრობის წევრების სადღაც არის გაფანტულები და ამ დროს ესე იგი რუსეთის საინფორმაციო მანქანა ქმნის აი ამას, ნუ სამზადისია ომისთვის. ავტობუსში ბუში ავტობუსში სხვავი ამ ბავშვებს ახდენენ ევაკუირებას და ასე შემდეგ და ეს გაკვირებული ამას ყოველთვის უყურებ. შემდეგ ხდება უკვე 6-7-ში რაღაცა გამოჩნდნენ ეს იაკობიშვილი დადის და ამბობს რომ იმედია და მოელაპარაკა რუსებს. ხო გახსოვთი რომ მოელაპარაკეთ რუსებს კაცო ეხლა იქ სხივაში შევალთ და ასე შემდეგ. არ არავის არ უთქვამს არც 7-ში რუსები როდის შემოვიდნენ 8-ში ხო საღამოს ამისკენ.
0: გავაგზელო.
2: არ მე ამას დავასწავლე უბრალოდ. მოკლედ და მე ესე იგი მას შემდეგ რაც ჩვენ ესე იგი აქ ცხინვალი ესე იგი დავიპყარით იქ რაღაცა ტრიბუნის რადგანაც ვაპირებდნენ და სააგაშვილი უნდა გამოსულიყო და ეცო მთელი საქართველოსთვის რომ ეს დაუბრუნა სამაჩაბო საქართველოს მე შეხდება უკვე რუსები შემოს ეს ნამდვილად კარგად მახსოვს და ბოლოს და გადამწყვეტს კი არ მჭირდება ამდენად იმაში ესე ძალიან საინტერესო ელემენტია რომ აი ესეთ სიცრუეს სიყალბეს აგრესიულად თავის ინტერპრეტაციას ამბის რომელიც თუ რაღაც აი 18 წელი არის გასული ანუ არ არის ისტორიულ თვაზე ძალიან ადრინდელი ამბავი ხო ესეც მეტყველებს გათვლარი გარკვეულწილად ასე დასკვნამდე მივდივარ რომ მართლაც საზოგადოებაში სადაც ნაწილს განსაკუთრებით უჭირს ინფორმაციის გაცნობა გაანალიზება ინფორმაციის და გადმოცემა, ხო, ეს შემ პრობლემა აღმოჩნდეს რა, გარკვეული მახე პროპაგანდისტული თვალსაზრისით. მაგრამ რუსეთის თემა არის ეს, რომ ესე იგი ეს საპასუხო ჩვენ გადავწყვიტე და ასე შემდეგ და მეორე თემა კასრების. ანუ ეს კასრები, სადაც იყო ეს ჰოუმ პორნო ვიდეო, რასაც ეს ქვეყანა სახელმწიფო მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიპის, ცოლების, აყვარლების, რაღაცა პორნო, რაღაცა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებს ინახავდნენ, ვიღაცამ უთხრა როგორც ჩანს, რა, აი რამდენი ხანი გავიდა, ხო? ვიღაცა მოთხრა რომ მოდით ის თქვით რა რომ ეს არის სპეციალური თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ეს რაღაცა საცავები იმ შემთხვევაში ესე იგი აი აქ სამოქმედო საბრძოლო მოქმედების დაწყების თანავე უკვე ეს პარტიზანული მოძრაობისთვის ექნებოდათ ეს შეარაღება და ასე შემდეგ არანაირი ესე იგი კადრები თითქოს და არ ინახებოდა ხო ეს აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ რომ აი ნაკარნახევია ვიღაცა მოკარნახე იმიტომ რომ რამდენ იმე სპიკერი ამ აქტიურად ესე იგი სარგებლობდა ამ თემით და ის რომ ჩვენი აქილევსის ქუსლი აღმოჩნდა მათი ეს და შენ ახსენე მეტრეველი ხო ჩვენ ვიცით რომ ის სპეციალიზაცია ნუ გარდა ამისა რომ ანთროპოლოგია არის ეს არის კოგნიტური ომები ეს არის აი ესეთი ჭკვიანი ომები ეს არის რა თქმა უნდა ეს ეკნობა რაღაც მონაცემებს მათ შორის კვლევებს სოციოლოგიური კვლევები კიდევ ერთხელ მიმართავ ჩვენს ხელისუფლებას. ესე იგი, არ არსებობს უკვე ქვეყანა ევროპაში, სადაც არ არის შექმნილი რეგულაცია, მათ შორის საზოგადოებრივი აზრის კვლევებისა, სოციოლოგიის და ასე შემდეგ. გვაქ კომუნიკაციებში, ესე იგი, მსგავსი, ესე იგი, მარეგულირებელი არის იქ მარეგულირებელი, აი მედიას, რომელიც უკავშირდება ლიცენზიების გასაგები და ასე შემდეგ. რატომ არ არის შესაბამისი მარეგულირებელი სოციალურ კვლევებთან? აი მე არ ვიცი უბრალოდ. ანუ რა ჩვენ გგონია რომ მაგალითად იქ ენერგეტიკა, მედია არის მნიშვნელოვანი და სოციალური და საზოგადოებრივი განწყობების გაზონვა და მისი პლუს კიდე ინტერპრეტაცია გაყალბება და ამის გამოგდება საჯარო სივრცეში არ არის მნიშვნელოვანი. არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის მნიშვნელოვანი ის ვინაკ აკეთებს ამკვლევებს, ვისი დაკვეთით აკეთებს ამკვლევებს და აკრედიტაცია უნდა ქონდეს ძალიან ცოტა, ძალიან მცირე რაოდენობას ამ ორგანიზაციების, რომელიც არ არიან დაკავშირებული სხვა, ესე იგი, ქვეყნებთან, ან სხვა ქვეყნის ჯგუფებთან და არ ასრულებენ პირდაპირ დაკვეთას და ამას არ ქმნიან საწინდარს გარკვეული ფსიქოლოგიური საინფორმაციო დივერსიებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემის აზრით. მოკლედ ბატონო დავით, არის თუ არა ეს მეჩვენება თუ მართლაც საქმე გვაქვს კარგად დაგეგმილ საინფორმაციო სტრატეგიასთან?
0: ეს არის კარგად დაგეგმილი გლობალური სპეცოპერაცია, რომელიც მე ახლა მინდა სამ ბლოგად გავყო, დავიწყო აგვისტოთი და პატარა რიტორიკული შეკითხვით მოგმართო. ევროპარლამენტში გამორიცხავ, რომ დელეგატებს, დეპუტატებს აწამებენ. აი, უბრალოდ აწამებენ. წამების ქვეშ იღებენ რაღაც მათ ჩვენებებს. მე მაგალითად გამორიცხავ, რა ვიცი, 2008 წლის ევროპარლამენტი, რა ვიცი, არ ამგონია რაღაც ესპანური რაღაც წამების ელემენტებს მიმართავდეს, ხო? უშლიდა ვინმე ჩვენ ხუთკაციან დელეგაციას, უშლიდა ჩაეწერა 16-23 რეზოლუციაში, რომ ვინაიდან დადასტურებულად რუსეთის ჯარმა როკის გვირაბი გადმოკვეთა პირველ 2, 3, 4, 5, 6, 7 აგვისტოს, რასაც მოყვა ჩვენი იძულებითი პასუხის გაცემა თავდაცვის მიზნით, რასაც მოყვა მე ის, რაც მოყვა, აი ამ ჩანაწერის გაკეთება შესაძლებელი იყო თუ არ იყო შესაძლებელი?
2: ხო, რატომ
0: ჩაიწერა ის, რასაც მოაწერეს ხელი, რომ
2: აღიარეს პრაქტიკულად
0: ცხინვალზე 7 აგვისტოს მიტანილი არტილერიული იერიში შემდეგ რუსეთმა არაპროპორციულად გააგრძელა ის, რაც ქართული ხარის მიერ იყო დაწყებული. ეს ჩანაწერი არა გააბათილებს დღეს ხვალ ზეგ და ჩემი შვილთაშვილების თაობაშიც კი ნებისმიერ მათ მცდელობას, ეხლა აი ეს მანიპულაციები ჩაატარონ 7-ის თუ 8 აგვისტოს გარშემო, იმის გარშემო, ვინ დაიწყო, ვინ არ დაიწყო. ეს არის გამორიცხული. ამიტომ ისო მე ხუთი ადამიანი დღესაც დაუჟელი დადის და სამშობლოს ღალატის მუხლით, რომელიც ამოიღეს იმ მომენტიდან კოდექსიდან სპეციალურად, რომ აი არ ყოფილიყო აი ეს სამართლიანობის აღდგენა, ამიტომაც მივიღეთ ის, რომ ისინი ბევრს ლაპარაკობენ. ჩვენთვის მთავარია ფაქტი, მთავარია დოკუმენტი და ამ დოკუმენტის ქვეშ ხელმომწერი ადამიანები. ამიტომ დანარჩენი, აი, ათს ექვემდებარება ჩვენს გარჩევას და ასე შემდეგ.
2: ბაზაში განმარტება მე ვერც მოვისმინე და რატომ არ
0: აი თქვან მაინც რომ აწამებდნენ. ჩამკეტეს იმ ვინც იყო მაშინ ვიღაცის კომიტეტის იმ ოთახში, ჩამკე მაწამეს, მომიტანეს და მე მოვაწერე ხელი. ეს მაინც თქვან, ამასაც ავიძახიან, ხო? ამიტომ ყველაფერი გაკეთდა მიზან მიმართულად, ნებაყოფლობით, რატომ? იმიტომ რომ ჩაიწერა ის, რაც იყო სინამდვილეში. და რაზეც ასე თქვა დღესაც, ну, ეს ერთი, მეორე ბლოგი. რუსოფობია, როგორც აი ამ სპეცოპერაციის ერთ-ერთი იარაღი, სპეციალურად შემოგდებული იარაღი, ხო? რომელზეც ჩვენთან ყველაზე ბევრად ყვირიან და მაგათ ყვირიან ვინ? ვისაც ან რუსეთის მოქალაქეობა აქვს დღემდე, ან რაღაცა ბიზნესი აქვს რუსეთში, ან სერიალებში აქვს გადაღებული რუსეთის ფსბ-ს აგენტის როლში არაერთი და ძალიან ჩვენი ვარ, ან დღეს გამოვიდა Wildberries-ის PR სამსახურის ხელმძღვანელი ვიღაცა, სიტყვაზე ვამბობ, ან ის ადამიანი, რომელიც ან აქირავებს რუსებზე ბინებს, ან ყიდის რუსებზე ბინებს და ეს არაფერს მას ეთიკური მორალური თვალსაზრისით არანაირ დისკომფორტს არ უქმნის, მაგრამ მას უთხრეს, რომ დღეს რუსოფობია არის იარაღი, ამას უნდა მიაწვე ამ ჩვენებას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რუსეთის ასევე ანთროპოლოგიური სუსტი მხარეები, ხო? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რუსეთი 2006 წლის ივნისში არ მიიღებდა იმ კანონს, რომ ის იტოვებს უფლებას, მათ შორის შეიარაღებული ძალით დაიცვას თავისი ღირსება შელახული მოქალაქეების უფლებები, სადაც არ უნდა იყოს ეს. და ამიტომ იწვევენ რუსეთს ჩაერთოს ამ მეორე თუ მესამე ფრონტზე და გააგრძელოს ის ოკუპაციის საქმე, რაც ამათმა ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. ამისთვის იყენებენ აი ამ რუსოფობიას, ხომ? რატომ არის ახლა ეს ესეთი აქტუალური? თორემ შეიძლება ვწდები, მაგრამ ირლანდიელებთან ახლა არ მაქვს შეხება, ხომ? აბი ირლანდიელებს ვკითხოთ, ინგლისელები უყვართ. გეტყვიან აგვიყვას ინგლისელები, მაგრამ ინგლისურად ლაპარაკობენ და ინგლისურ ენას არ ებრძვიან, ხო? თელი ირლანდიელი სპორტსმენები შიდა ჩემპიონატებში კი არ მონაწილეობენ, ინგლისის პრემიერ ლიგაში თამაშობენ და აცეს ქმნის მათთვის რაღაცა დისკომფორტს. კონცერტებზეც დადიან და აქეთ ინგლისელებსაც იწვევენ თავის სტადიონებზე და იმას სპორტის სასახლეებში, ხო? ეს არ არის ფობია. ეს არის უბრალოდ ის მეხსიერება ისტორიული, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. მე გამაჩნია, შენ გაგვაჩნია, ხა სისულელეს ვლაპარაკო? არ არის რუსეთი ოკუპანტი, ოკუპანტი აბა ვინ არის? არ არის აგრესორი, არის, მაგრამ რას ნიშნავს მე? რუსულ ენას გამოუცხადო ეხლა ომი? რუს ტურისტს გამოუცხადო ომი თუ რა ვიცი? ამიტომ რუსოფობია არის შემოგდებული იარაღი, რომელზეც ახლა მიდის რაღაცა თავისი მიზნების მიღწევის რაღაცა.
2: თანაც რეპლიკა, აბსოლუტურად ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ ხშირად გვილაპარაკეს, სანამ ირაკლი კობაკიძე გამოვიდა და დაიწყო ამას. ერთი ყოველთვის განსაკუთრებულ გაკვირვებას იწვევდა ჩემში, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსოფობიის ეს გრადუსი, ამ გრადუსს ვერც კი შეადარებ 2008 წელთან შედარებით. ანუ საკუთარ შენს ქვეყანას, ესე იგი რო დაისხა თავს, შენ ესე იგი რაღაცა გამოვლინებებს მე უბრალოდ არ მახსენდება. არც ყოფი დონეზე, არც ის კი არა ეს ყოფილი ოდესის გუბერნატორი აქ პრეზიდენტი რო იყო, რუს ტურისტებს ხვდებოდა. ესე იგი იქ ასაჩუქრებდა და ყველანაირად ხაზს უსვებდა იმ გარემოს, რომ აი ჩვენ ვიზებს არ ვაუქმებთ, ჩვენ ვიზები გაუქმებული გვაქვს, ესედაც შემოდით, ივაჭრეთ, რაც გინდათ ისქენით და ასე გასხვისებაზე ობიექტებზე აღარ ვლაპარაკო სტრატეგიულ იმას. ანუ ხო აშკარად ხელოვნურია ეს.
0: რა თქმა უნდა, 2008 წლის სექტემბერში ბრიუსელში ჩატარდა ევროპარლამენტის საგანგებოს ხდომა საქართველოს საკითხზე, იქ ქართული დელეგაცია ათს მიიწვიეს, ათს დაპატიჟეს. ადაპატიჟეს, სამრაციანი დელეგაცია წავიდა, ლადო გურგენიძე, ეკატ ყეშელაშვილი და თემო იაკობაშვილი, რომელიც ხდომათა დარბაზში აღშეუშვეს. მათი ქვეყნის, ოკუპირებული ქვეყნის ბედზე მიდის ლაპარაკი და აღშეუშვეს და შიგნით უფრო თავისუფლად ილაპარაკეს. რუსეთს სანქციები რატომ უნდა გამოვაცხადოთ? რა დააშავა რუსეთმა? ბელუსკონის, რუმინეთის იმ დროინდელი პრეზიდენტის პოზიცია იყო. ამას სააკაშვილი იგულისხმეს. ადჯერ, ასჯერ უთხრეს, რომ პროვოკაციას ნუ წამოიწყებ რა, პროვოკაციის სათავე ნუ გახდები, ნუ აიძულებ იმას, რაც გაგიკეთეს, ხო? დაგვიჯერა, დაგვიჯერა და მოდი რა, ვიღაცა გიჟების გულისთვის ხა რუსეთს ჩვენ სანქციები დაუწესოთ. ამას ლაპარაკობენ ისინი, ვინც დღეს რუსოფობიით არის დაკავებული. რამეს ლაპარაკობენ იმ დროინდელ ევროპარლამენტზე? დღეს ოკვირაში ერთხელ ითხოვენ რაღაც სულელურ რეზოლუციები გამოგვიწყეო? სად იყო მათი ხმა მაღალი? ბაღადებლის უდაბნოსაშინა იყო, გვესმოდა, არ გვესმოდა. და გადავდივართ ნელ-ნელა კასერებზე, ხო? ნუ ბოდიშს გიხთით რა. მეგის კარდავას და კოხტა კოდუას მიწაში ზუგდიდის ტყეში ჩაფლული ეს კასერები, სადაც მათ შორის იმ ფაილებთან ერთად სადაც იყო უმეტესობა პირადი ცხოვრების, ინტიმური ცხოვრების ამსახველი კადრები, ერთმანეთის გუნდის წევრების, ხას უსვავ ამას, გადაღებული საძინებლებში, ავტომანქანებში, სამუშაო კაბინეტებში და ასე შემდეგ, სადაც იყო უამრავი არა, მაგრამ იყო მრავალ შვილიანი ვიღაცა მამრი ლექტორების.
2: მაგრამ ეხა ისი რაზე მეფიქრება, აი ოკუპანტი რო შემოსულიყო ეს კასრები რო აღმოჩინა და ჩაერთო ეს კადრები, მორალურად ხო დაეცემოდა?
0: რა თქმა უნდა,
2: მორო ხო გაწყდებოდა
0: იმ რამოდენიმე ათეულ იარაღში, რომელიც კასრებში იყო, მათ შორის მეგის კარდავას პირადი იარაღები იყო ჩადებული და მეგის კარდავას პირადი დოკუმენტები იყო ჩადებული. ის აიღო პარტიზანული ომისთვის და რაღაცა იმისთვის განკუთვნილი მასალა რა. ეს იყო ერთ-ერთი კომპლექტი კონტრამასალების, კომპრომასალების იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღესაც მათ რიგებში არიან და ტაშს უკრავენ. იმიტომ რომ დედნები ამ მასალების კიევში არის გატანილი და ძალიან კარგად იციან რა, რომ აი ამ ძევლობაში ხო ცხოვრების ბოლომდე იქნებიან. შიშის გამო, შიშის გამო იქნებიან ცხოვრების ბოლომდე. სულო დაავწმუნო, რომ დედნები საფეთქებულია და არ არსებობს ეს მასალები, ისინი ამ შიშიდან ვერ გამოვლენ. ისეთ არიან დაინფიცირებულები და რა პარტიზანულ ომზე და რა პარტიზანულ ბრძოლაზე მელაპარაკებიან ესენი. როდესაც მეგის ქარდავას ხელით შევსებული სიები, საქაღალდე დასაჭერები, ჩემი ხელით მაგა ესე გადაშლილი და წაკითხული რა. ამ სიებსაც რა ქვია გამოიყენებდნენ იმ პარტიზანულ ბრძოლაში რა მიზნით, რა საინტერესოა უბრალოდ რა. ამიტომ ამ კასრებს ესე უყურებთ, რატომ დაიწყეს ეს ბრძოლა ამ თვითონ ტერმინთან, კასრებთან, გაიგე? იმიტომ რომ კარგად გავიხსენოთ რა, 45 წელი ნიურნბერგის პროცესი, ზიან ვაშბატონები და ჩიხში შევიდა რაღაცა პერიოდში სასამართლო, იმიტომ რომ ითხოვდნენ დოკუმენტურ მტკიცებულებებს და მთელი სპეცოპერაცია ჩატარდა მაგისტვის და მშვენიერი ფილმიც გადაიღეს ნიურნბერგი ზუსტად მაგ სპეცოპერაციაზე, რომ სიცოცხლის ფასად უკვე ომის მერე რა ძნელია ხო მიდიხას სიკვდილზე, რომ აი ეს დოკუმენტალისტიკა მოიპოვო, რომელიც შემდგომ წაასდგა ნიურნბერგის პროცესზე და უკვე წავიდა სულ სხვანაირად. იქ მე თავებიც დაღუნეს გერინგებმა და ასე შევიბენტროპებმა და პირილის კი დაიწყეს.
2: არ ვიცოდი.
0: იმიტომ არ გაიგე? ამიტომ ეთყობა ამ ფაშისტ, კლასიკურ ფაშიზმსაც, ლიბერალურ ფაშიზმსაც, ეპშტეინის ფაშიზმსაც, ხომ? ეთყობა აი ეს ცხოველური მიდრეკილება აქ. საკუთარი არაადამიანობა, აი ეს დანაშაული, ჯალათობა, წამება, ფირზე გადაიტანონ რა, შეინარჩუნონ საკუთარ თავს და საკუთარ თაობებს. თუმცა ყოველ ჯერზე სწორედ ეს გადაღებული ფირი არის მათ კუბოში ჩასაჭედი ბოლო ლუსმანი. ამიტომ ეს კასრებიც მათ კუბოში ჩასაჭადებელი ბოლო ლუსმანია და ძალიან უნდათ გადაიტანონ რა ყურადღება რა. რაღაცა სისულელე მოიგონო პარტიზანული იმ კაკით რა, კოდორის ხეობაში 2006 წლის დასაწყისიდან ამოთხრილი იყო რამდენიმე ბლინდაჟი, მე ჩაბეტონებული, სადაც შედიოდა ასობით, ათასობით, ათიათასობით სუახალი შეიარაღება. რისთვის? პარტიზანული ბრძოლისთვის. ამით ის მოსკოვის ხელშეკრულებას დაარღვიეს, რამაც საბოლოო ჯამში მოსკოვს გაუხსნა, კრემლს გაუხსნა ხელფეხი კოდორთან მიმართებით რა. და როდესაც დადგა დრო და ჟამი პარტიზანული თუ არაპარტიზანული ბრძოლისა 2008 წლის აგვისტოში, ერთი გასროლის გარეშე მთელი არსენალი ჩააბარეს მტერს, რუსებს და სეპარატისტებს და იმ რა ქვია კასრებში ჩამალული 15 ავტომატით აპირებდნენ პარტიზანული ბრძოლის გაჩაღებას მტერთან. აი, უამრავ დანაშაულზე გავდივართ, უბრალოდ ნუგვალაპარაკებენ და თითოეული მათი აი ეს სისულელე აი არის როგორ აღიარებითი ჩვენება რა, რომელსაც პროკურორი უნდა დადიოდეს და იწერდეს აი ამ აღიარებით ჩვენებას.
2: რასაც ამბობ შენ, ეს არის საგანგაშო განსაკუთრებით გეთახვები იმ ნაწილში, რომ რაკი რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი. Ну, русат შეუძლია ბევრი რაღაც დოქტრინა მიიღოს და ასე შემდეგ. ეხლა მე არ ვიცი მაგალითად როგორ დაიცავს რუსეთი თავის მოსახლეობას მაგალითად, ან როგორ დაიცავდა ვენესუელაში ან სხვაგან, მაგრამ საქართველოს ესაზღვრება რუსეთს, ეს ერთი და მეორე. პოლიტიკური ხაზი და პოლიტიკური სტრატეგია და პოლიტიკური აი ეს ახალი message box-ები თუ ნარატივები რუსეთთან მიმართებაში გასაგებია და ამას ვხედავთ, მაგრამ საგანგაშოს ვხედავ მეორეს, მე რაც უფრო სახიფათოა. ეს არის რუსოფობიის რუტინიზაცია. ანუ ხალხში, მასებში ესეთი გატანა, როგორც ჩვეულებრივი რაღაცა წესის, ანუ სრული დეჰუმანიზაცია, რუსისგან შექმნა რაღაცა დემონის აბსოლუტურის, როგორ მიწები ხო წაგართვა და ასე შემდეგ. ანუ იაპონია, რომელიც არის იქ ჰიროსიმა ნაგასაკი, მათ არ მოუხდენიათ ებრაელებს გერმანელებთან მიმართებაში ეს არა და აქ არის ესე იგი ეს არის აბსოლუტური ბოროტება და აქ საგანგაშო რა არის. მაგალითად, ვათვალიერებ ამ TikTok-ს ორი დღის წინ, ვიღაც რუსი ბლოგერი, გოგონა ახალგაზრდა, ალბათ 22-23 წლის, 25 წლამდე. აკეთებს რაღაც ბლოგს, ვლოგს უბრალოდ, ვიდეოს იღებს. რომ მე ეხა ვიმყოფები არჩეულებრივი რაღაც სასადილო რესტორანია, უგემრიელესი ხინკალი, ასევე შეგიძლიათ შეიძინო დახერო ფაბრიკატები, სამწუხაროდ ერთი ნაკლია, რომ მხოლოდ ქართულ ენაზე არის, არც ინგლისურად, არც რუსულად არის, ამაგერ არის ძალიან თბილი პერსონალი, რომელიც მეხმარებდა, მე და ჩემი მეგობარი მივირთვით რაღაცა ხინკალი, ხაჭაპური, ატლეტები რაღაცა, სულ დაგვიჭდა რაღაც 37-35 ლარი და აი პროფილში აღწერაში ნახავთ რაღაცა სადაც მდებარეობს იქ რაღაც ყაზბეგის პროსპექტზე. კითხულობ კომენტარებს. ესე იგი, ნუ რა რა გითხრათ? ქართულად ხო აგინებდნენ იქ რაღაცა. ზოგი განსაკუთრებით ნიჭიერი ქართული ასოებით რუსულ რაღაცებს უწერდა. მოკლედ დავა ეხლა იქ რუსეთში და ვინ მოგცა ამის უფლება, რატომ ითხოვ რუსულ ენას? ან სულ გაღორდნენ ისინი. მოკლედ ეს ფარში არ გეგონოს, რაც შენ გაჭამეს და უარესი ღირსი ხარ და აი წარმოუდგენელი რაღაც. ანუ ამ ესე იგი დაახლოებით, არ ვიცი, 100-150 კომენტარში მხოლოდ ცირე ნაწილი ადეკვატური ადამიანებს, რომ ხახნო რა გჭირთ, რა არის ეს? ანუ ეს თუ გავცელდა და რატომ ვამბობ გლობალურ ტრენდს, ან ევროპაში მსგავსი ტრენდია. ეხლა ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს იმას, თუ რა ხდება პოლონეთში, დღე არ გა

0: რა ევროპაში საერთოდ ნახეთ ეს ფედერაციები ნელ-ნელა ხსნიან შეზღუდვებს სპორტსმენებისგან. ანუ სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ეგ რუსები იღებენ მონაწილეობას იქ ცურვაში რაღაცა. მაგალითად ჰოკეი. მთელი რიგი ამ ფედერაციების მაინც უძალავს აი ბო ჩემპიონატს, მსოფლიო ჩემპიონატს რუსეთის ნაკრები ისე ვერ ითამაშებს, ხო? რა არის თუ რას წარნიშნავს რუსებისთვის ჰოკეი გასაგებია. ანუ აქაც ჰიბრიდული ესეთი აქილევსის ქუჭლია, რომ აი მეექვსე წელს არ გათამაშებთ რა. ითამაშებს იქ ვიღაცა, იქ რაღაცა ალბანეთი და ასე შემდეგ, შენ არ გათამაშებთ. და ეს რომ არის ლეგიტიმური, გამოდიან ფედერაციის წარმომადგენლები და ამბობენ, რომ ეს რაკი არის აგრესორი, ჩვენ შეეს იწვევს იმას, ეს შეიძლება დაიშალოს ფედერაცია, აქ არის კონსენსუსი და ასე შემდეგ. ანუ იქ მნიშვნელოვან სახეობებში, იქ რაც მიაჩნიათ, რომ რაღაცა დიდი არაფერი, იქ რაღაცა მარგინალურ სახეობებში, შედარებით ჭყალებში მარგინალურს ატარებენ. გარდა ამისა, ნუ ხედავთ, რომ აი მოდით ახლა ეს აქტივები ჩამოვართვათ, რაც ბელგიაში არის კონცენტრირებული, რაღაც 200 მილიარდებით. საერთოდ არ გადაუხადოთ, საერთოდ, ნუ წავართვათ რა, მოვიპაროთ პრაქტიკულად, ხო? და ეს უკვე ნორმად იქცა. ხო და ხდება სინქრონიზაცია ამ განწყობების. ეს ევროპული ეს განწყობა განსაკუთრებით ეს ახასიათებს დასავლეთ ევროპას და ჩრდილოეთ ევროპას, აი მთელი ეს ბენელუქსი, სკანდინავია და აქეთ ჩადიხარ და ნუ ინგლისი რა თქმა უნდა, ორგანიზებული რაღაც ტრენდია. ანუ შენ თუ ამას იზიარებ, ესე იგი შეიძლება ესეც კი დადგეს, რომ თუ გინდა ევროპაში, აი ნამდვილი ევროპელი უნდა იყოს ესეთი რა. აი ეგეთი და აი ეს გონია რომ ძალიან სახიფათო ტენდენცია არის, თუ ეს მართლაც მეტასტაზივით გავრცელდა და ჩვენ ხედავთ რომ ეს ლეგიტიმურიც გახდა, იმიტომ რომ რუსი, ღრუსი, არის ღორი, მტერი, უკვე სინონიმური რაღაც ერთი სხვადასხვა სემანტიკები აქვს ერთ სიტყვას. ამას ტელევიზიები ამას აკეთებენ განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ინტელექტუალებს რა. ვინც ჩუმად არის და ამ უსგავსობაზე ხმას არ იღებს და უარესი ვინც ამაში მონაწილეობას იღებს თავის აი ამ ფსევდომეცნიერული ტერმინოლოგიებით, აი ყველას მოგეკითხებათ რა. ჩვენგან კი არა, უბრალოდ თქვენ ღმერთის მაინც არ წამთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მოგეკითხებათ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ფაშიზმი, სხვა არაფერი არ არის. ოღონდ ჩუმად ხარ. რაღაცა კომპრომისია ხო ეს ხო ჩვენებია და ამ და მართლა ხო ოკუპანტები არიან და ამათი დედაცა. აი ამას ვინც აკეთებს, უბრალოდ რა, ან რა სინდისი და რა ნამუსი, ან ლექსებს როგორ კითხულობთ ამ აუდიტორიებში, თუმცა აუდიტორიებში. ნანუკა ჟურჟულიანის კითხულობთ თუ კითხულობთ, არ ვიცი. შეაფასე ეს საფრთხე.
1: აა, საფრთხე არსებობს, რა თქმა უნდა.
0: ეს შეგნებულია, აა, ეს პროპორცია.
1: ეს არის შეგნებული, ეს არის აი რაღაც გენერირებული ალგორითმი, რომელიც აი როგორც რობოტებისთვის განკუთვნილი რაღაცა სტოპ სიტყვა თუ მანტრა, აი ჩადებული და ინფიცირებულია მათ კლასტერში და ბაბლში. და ამას აა ყველაფერს აი ეს გასაქანი. ოღონდ აუცილებელია და მე მივესალმები. მე შეიძლება ამის ბოლოდინს არ მქონდა ასეთი ოპერატიულობის, მაგრამ რასაც აკეთებს ბოლოდროს პრემიერ-მინისტრი ხო და სხვა თქვა ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები, რომლებიც მკვეთრად ხას უსვავენ იმას, რომ რუსოფობია და ქართველობა, ხო, ქსენოფობია და ქართველობა, ხო, ეს არასდროს არ იყოს სინონიმები რა საქართველოში, არასდროს. და აი ამ
0: ეს პრემიერმაც თქვა ის, რომ ქსენოფობია ჩვენთვის უცხოა
1: აბსოლუტურად და აი ჩვენ აუცილებლად, მე მანამდეც ვამბობდი ამას, რომ რუსოფობია ნებისმიერი ფობია არის, ფსიქიატრიული გადაღა, რომელიც ექვემდებარება განკურნებას რა, ბოლო-ბოლო განკურნებას თუ არა, ყოველ შემთხვევაში კონტროლის ქვეშ და იმის რა მონიტორინგის ქვეშ აყვანას, ხო? ფობიების ქვეყანა საქართველო არ იყო არასდროს რა. აც არავისი ეშინოდა და აც აცეთ შიშს აიყვანდა ხოლმე თავისი რაღაცა პოლიტიკური დღის წესრიგში, ხო? ეს არის გამორიცხული რა. ამიტომ ყველამ ადეკვატური პასუხი უნდა გავცეთ ამას, აი საზოგადოებას, აი აქტიურმა წევრებმა, ხო? ეს არ უნდა მოკვდეს მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის განცხადების დონეზე რა. ამას ვლაპარაკობდით, ამას ვილაპარაკებთ. მომინდება რუსული მოთხოვნების რაღაცა ფრაგმენტის რუსულ ენაზე გაზიარება, გავაზიარებ. გამახსენდება ჭუჩევის რომელიღაცა შესანიშნავი

0: პოეტური ნაწარმოები დედანზე დავწერ. მე რისი უნდა მეშინოდეს და ვისი უნდა მეშინოდეს, რომ დღეს ის მავნებლობა ამ გენმოდიფიცირებული რაღაცა ბაბლის დონეზე, ხომ? დღეს მე ქართველობად მიმაწერონ, სად? იქ, სადაც მე პრობლემა არასდროს არ მქონია ადამიანური ურთიერთობებით, ჰუმანიტარული ურთიერთობების დონეზე, ხომ? ის პოლიტიკური უთანხმოება, ოკუპაცია, ეს არის პოლიტიკურად გადასაწყვეტი საკითხი, ხომ? რომელიც ასევე აქვს გადასაწყვეტი, თქვათ, ირლანდიას და დიდ ბრიტანეთს, სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, არავინ არ ებრძვის იქ იმის ინგლისური ენის დონეზე თუ ინგლისური კულტურის დონეზე თუ მუსიკის თუ თეატრის დონეზე. ეს არის გამოვიწყული და ის რაც ქართული არ არის, ის რაც ჩემი არ არის, ხომ? ეს არის გარედან შემოგდებული მტრობა, მავნებლობა, რომელსაც ადეკვატური პასუხის გაცემა ესაჭიროება. და ამას არანაირი ის რუსეთუმეობა და მონობა და რაღაცა სისულელეები მიიკერონ და მიაკერონ საკუთარ თავს. იმიტომ რომ არანაირი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაღაცა შიში, ან უხერხულობა იმ საკითხებთან მიმართებით, რაც მავნია ჩემი ქვეყნისთვის, არ უნდა იწვევდეს ჩვენში რაღაცა იმაში, სირაქლემის პოზას, რა, მოდი რა, ამ გიჟებთან დიალოგში შესვლას მირჩევნია გავჩუმდე. გულსაშინათვისა მე ხომ ესე არ ვფიქრობ, არა ბატონებო, დღეს ვისაც შეგვიძლია, ვისაც გვაქვს პატარა ტრიბუნა მაინც, იმისთვის რომ ჩვენი ეს აზრი გამოუხატოთ, ეს უნდა გავაკეთოთ.
1: კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმები და მოდით კიდე ერთი ამბავი გვაქვს. მეხუთე, ეს არის აი ეს ისრაელის დაზვერვა, მოსადმა მაროკოდან ესპანეთში მიგრანტების მასობრივი ნაკადის შესვლა, შეიძლება ორგანიზება მოახდინა. ამას ელ მუნდო აქვეყნებს გაზეთი ამ ამბავს. ესე იგი და წერია შემდეგი უსაფრთხოება. კი ბატონო, ეს არის მოკლედ ეს რასაც ელ მუნდო წერს. ეხლა პრინციპში სულაც არ გამიკვირდება. მოსადის შესაძლებლობები ვიცით, ერთ-ერთი საუკეთესო დაზვერვა მსოფლიოში, ეფექტიურიც და ეფექტური, აი ეს ეფექტი, ახლა პეიჯერები რო აუფეთ და მთელ გუშაკთა კორპუს, მე შოკში ჩავარდი. თანაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს ოპერაცია მზადდებოდა. მოკლედ არანაირი პრობლემა ისრაელს არ აქვს, მით უფრო რომ მერე ჩავეძიე და აღმოვაჩინე, რომ მაროკოს ხელი აქვს მოწერილი აბრამის შეთანხმებაზე 2020 წელს. გაახლოვით 1 მილიონი მაროკოელი ებრაელი ცხოვრობს ისრაელში და მოკლედ იქ თანამშრომლობენ მჭიდროდ ძალიან, უკვე აი 5-6 წლის განმავლობაში და სადაც ვერო ინფორმაცია შეერაღება უსაფრთხოების სფერო საკმაოდ. ანუ ჯერა რომ თავისუფლად შეეძლო მოსაც ამის გაკეთება. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, ეს ამბავი რატომ დაინტერესდა? სწორედ აი ამის გამო შენ თვითონ დაიწყე საუბარი. პრინციპში ეს არის ჰიბრიდული, დღეს ჰიბრიდული ომების ეპოქა, სადაც პრინციპში ყოველთვის ასე იყო, მაგრამ განსაკუთრებული ინტენსივობით ეს გლობალურად, ვერტიკალურად, ჰორიზონტალურად მიმდინარეობს ყველას წინაამდე. ჰობსის ეს პრინციპი გაცოცხლდა ხოლდა და ახალი სახე შეიძინა, უფრო კომპრომისო, ბევრად უფრო ესეთია ხისტი, ეს ყველაფერი ხდება და ბუნებრივია ყველა ქვეყანა ცდილობს საკუთარი ინტერესების დაცვას. ეხლა ესპანეთი როგორ აღიზიანებდა ისრაელს, ეხლა ვიცით სანჩესის პოზიცია, მას ისრაელი პირდაპირ ადანაშაულებდა ანტისემიტიზმში, ის არაძლევს არ თანამშრომლობდა ნატოს ფარგლებშიც კი ისრაელის დასახმარებლად, ამდენად აი ეს არის. არავის არ უნდა გაუკვირდეს, რომ საქართველოში ხორცელდება აი ეს ჰიბრიდული კოგნიტური ოპერაციები, მით უფრო რომ ეს ქვეყანა არის ღია. სხვათაშორის ისრაელისგან განსხვავებით და ბევრი ქვეყნისგან, რომ ბევრად უფრო დახურულია. აქ თავისუფლად კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ნინიას ბაღია, ვიღაცას უნდა აი გენდია ის აირას ატარებს კვლევებს, ვიღაცებს უკვეთავს, ის ვიღაცები დადის ველზე, აგროვებს ინფორმაციას. აქ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ დაახლოებით 3-4% მთლიანი შიდა პროდუქტის, ესე იგი, ქმნიდა NGO სექტორი. ეკონომიკის ნაწილი იყო, თავისი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა, თავისი დასაქმები, თავისი სახსრებით, რომელსაც ესე იგი არ ეხებოდა საგადასახადო პოლიტიკა ქვეყნის. აბსო ავტონომიური რაღაც სისტემა, რომელიც საკუთარ იმაზე, რა ქვია, საკუთარ ქვეყანაში ცდილობდა პროცესების მართვას, დღის წესრიგის შექმნას და ასე შემდეგ. ანუ ეს არაფერი არ უნდა გიკვირდეს და რაც მთავარია, ნებისმიერ მსგავს, ესე იგი, ამ შეგნებულ მიზანმიმართულ პოლიტიკას მთავარი შედეგი რა უნდა იყო? როგორც მინიმუმ არ უნდა აყვე ამ რაღაცებს. რა, ეხლა ეს ინციდენტი რაც მოხდა, როდესაც ეს ჯგუფი ადამიანების იქ რაღაცას აპროტესტებს და ვიღაცა მივიდა, კაცმა სლავა პუტინუთ დაიყვირა თუ რაღაცა და პრაქტიკულად მოახდინა პროვოცირება რა. ამ ადამიანების და თქვენ ერთი რამე გაითვალისწინეთ ხალხო, ესე იგი, ამ ოპერაციებს როდესაც ატარებენ, საბოლოო შედეგი რა უნდა იყოს? ეს უნდა იყოს აფეთქება ლოკალური, ყველა ეს დიდი სოციალური აფეთქება, რაც ხდება კონკრეტული ერთი ინციდენტისგან რა. მაგალითად ირანში ეს გამოსვლები მასობრივ ერთი წლის წინ რო დაიწყო, ეს დაიწყო ადგილობრივ, ესე იგი, ბაზარზე. როდესაც იქ ახალგაზრდებმა იქ აიძულეს პრაქტიკულად ზეი დანარჩენი ეს გამყიდველები და რაღაცები, რომ დაეკეტათ ეს თავის თაღლები, აეღოთ, დაეკეტათ ეს ბაზარი და იქიდან დაიწყო მასობრივი გამოსვლა. ის ფერგანის ამბები, ვინც ანუ არ ახსოვს, 80-იანების ბოლოს იგივე და ასე შემდეგ და ასე ნებისმიერი მოღრენა იწყება ასე და როდესაც ამას თან აქ აი ესეთი თოვლის გუნდის სნოუბოლის ეფექტი, ეს უფრო მე ეს შეიძლება გადაიზარდოს, უფრო დიდი მასა მოიცვას ადამიანების და ეს თუ მივიდა კონფლიქტამდე, მერე სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზრდება და მერე აქ ვერავინ ვეღარ აგვაწყობს ვერასდროს. იქ ჩვენ ისედაც გავიარეთ ჩვენი ლიმიტი გადავასრულეთ 90-იანებიდან დაწყებული. გადატრიალება, სამოქალაქო ომი, ოკუპაცია, მეორე ესე იგი ანექსია და ოკუპაცია და ასე შემდეგ და ეხლა რა გვინდა მაშინ თქვათ? მოგბეზრდა მშვიდი ცხოვრება და დავინახოთ ის რაც ხდება უკრაინაში. თქვენ ხო ის გეზიკით გიჭირავთ ხო ზელენსკი ხო არის თქვენი გმირი და ეს საუკეთესო ხელისუფლება ეროვნული, რომელიც არ კორუმპირებულია, რომელიც თავის ხალხს არ ექცევა როგორც საქონელს, რომელსაც არ აქვს უძრავი ქონება მსოფლიოში და უკრაინის ეკონომიკას მიზანმიმართულებად ანგრევს და იქ ნახევარი ქვეყანა არის გაქცეული, 50 მილიონი იყო საბჭოების დაშლის შემდეგ, ეხლა დღეს ყველაზე ოპტიმისტური მონაცემები არის 28 მილიონი. Ну, ეს თუ ამისკენ ეს არის თქვენთვის ორიენტირი, იდეალი და ბედნიერება, მაშინ აშკარა პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე. შენ ახერხე ფსიქიატრი, მაგრამ იქნებ რამე თქვა, როდესაც ამ ტიპის დესტრუქცია უკვე, ну, ანტისისტემად ყალიბდება. Да, როგორც ჩვენ ვამბობთ და როგორც პრემიერმა თქვა, ის რაც იმანენტური არ არის ერისთვის. ქართველისთვის, ხო, ეს ლიტერატურიდან გამომდინარე, ისტორიიდან გამომდინარე, დემოგრაფიიდან გამომდინარე, ბოლოს და ბოლოს არასოდეს არ იყო ეს ჩვენთვის დამახასიათებელი და აი ეს იმპრინტი ხდება ამის დანერგვა შეგნებულად და გადასულა ამ ორუელის იმაზე, რომ ესე იგი მშვიდობა კი არა ომი, ესე იგი აქ არ უნდა იყოს არავინ გარდა ქართველების, მაგრამ თქვენს ხო ქართველები არ ხართ, თქვენ ხო ოცნება რუსული რეჟიმი ხართ და ასე შემდეგ და სინამდვილეში, ნუ რაღაც ამ გათვლებით 200,000 ქართველისთვის, ნუ თავის საკუთრებას ქართველის უწოდებენ, მათთვის უდოდ ეს ქვეყანა თუ რა რა ხდება?
0: Ну აი წარმოიდგინე რა, 18 წელიწადია ხო იმ კლასტერში, რომელიც აი ნიფხავ გარეშე რაღაც განავალში დგას და მხოლოდ იმაზე წუხს, აი დანა და ჩანგალი რომელხელში დაიჭიროს, გაიგე? აი ერთხელ მაინც რა, ხო შეიძლება აი რაღაცა მიფეთქო შენში, რაღაცა პროტესტის გრძნობამ, ან გაუგებრობის გრძნობამ, ან შეკითხვის დასმის უფლება დაგებადოს ბოლო 16-23 რეზოლუციაში ის სამარცხვინო ჩანაწერი როგორ შევიდა, გაწამებდნენ, კომპრომატი დაგიდეს, რა იყო გაიძულეს ერთი რაღაცა ხო შეიძლება 18 წლის განმავლობაში ან როგორ შეიძლება ბარამიძის 2026 წლის წამოცდენა ბჭყალებში გაიგე გაატარო ისე რომ ვერ დაინახო სერიოზული პროვოკაცია ქვეყნის იმიჯის საზიანო პოლიტიკური სამხედრო თვალსაზრისით იმიჯის დაკნინების რაღაცა შენთვის შეიძლება გაუგებარი და შენთვის ფუჭი მაგრამ პროცესების შეფერხების მცდელობა ქართველებსა და აფხაზებს შორის გაიგე იმ თემაზე რომელიც შენ არ გაინტერესებს რომელსაც შენ ებრძვი შეგნებულად და არ გინდა ის ბალასტი გაიგე ფადი ასლი სიტყვებს მოვიშველიებ ბალასტი ათრიო რის გამოც შენი ევროინტეგრაცია და ჩრდილო ატლანტიკური ინტეგრაცია თურმე არ სრულდება რა მხოლოდ ამის გულისთვის და ამიტომ როდესაც ერთმა თუ ორმა სიტყვამ ხო რა თქვა სლავა პუტინო თუ რაღაცა შეიძლება შენში აი ესეთი აღშფოთებული შეშფოთება გამოიწვიოს და ამ შეშფოთებამ გადაფაროს ის კრაფტა დუმილი 18 წლიანი ხო როდესაც არ ყოფნის არანაირი შეგნება არც ევროვნული არც კაცური არც არ ვიცი ევროპული არანაირი შეგნება რომ შავი დაუძახო და თეთრი ხო შენ ხარ ჩემთვის აბსოლუტურ ინტერესო სუბსტანცია რა რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ უნდა დამარცხდეს შენი გამოსწორების შანსი არ არსებობს გამოიცხულია შენ ხარ შიდა მტერი შენ ხარ ტროიას ცხენი შენ ხარ მეხუთე კოლონა რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ უნდა დამარცხდეს პოლიტიკურად დამარცხებული ხარ მორალურ ეთიკურად უნდა დამარცხდე შენ ყოველდღე დისკომფორტს უნდა განიჭებდე იმით რომ პირში გეუბნებოდე სიმართლეს რა სიმართლეს რომელიც შენ გეშინია
1: ის მარცხდება პერმანენტ 14 წლის განმავლობაში ეს პერიოდულ რეგულარულად უფრო სწორედ მარცხდება ამის და მიუხედავად ის ამ მარცხს ნუ შეურაცხადია არ აღიარებს ანუ შეურაცხადი ადამიანი ხო არ ადეკვატურია ის ფაქტებს არ აღიარებს ვერ გამოიგონეს ეს აქმები პერცეფციები და შემდეგ და გასაგებია მაგრამ თავისი შეურაცხადობით როდესაც ჯანმრთელი ორგანიზმი ებრძვის დაავადებას თუ არ ებრძვის თუ არ კურნავს ის მე ძლიერდება ხო და განგრევს უკვე მთელ ორგანიზმს ხო და მე ამას ვამბობ ეხლა რა თქმა უნდა და ბუნებრივია რომ დიდი უმრავლესობა არის აბსოლუტურად ადეკვატური მაგრამ როდესაც არადეკვატური უმცირესობა ყველაფერს აკეთებს აიმისოდ რომ ეს თავისი ტოქსინები და მეტასტაზები გაავრცელოს მთელ ორგანიზმზე აქ რა უნდა მოიმოქმედოს საქართველოს
0: მეტასტაზი უნდა მოიჭრას რა მეტასტაზის გამოჯამთელების და რეგენერაციის კეთილთვისებიან მიმართულებით შენ არ უნდა ელოდებოდე რა ეს არის მტერი ეს არის მტერი დაუფარავი მტერი რა და ამ მტერს სჭირდება უფრო გამკაცრებული ბრძოლა და ამიტომ მაროკოს და ესპანეთს დაუბრუნდეთ თუ მოსადს კიდე ხო
1: პრინციპში აქ ასაგებია რომ მოსადი და აბსოლუტურად ლოგიკურად მიმაჩნია და მიმაჩნია რომ ქვეყანას ნებისმიერ ქვეყანას აქ აბსოლუტური უფლება დაიცვა საკუთარი ინტერესები სადაც არ უნდა იყოს ეს მათ შორის სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე ამაში ისრაელს ვერ დავადანაშაულებ ნამდვილად კიდევ ერთი ამბავი ზაზა აი აქ საინტერესო იქნება უკვე შენი ხედვა ყველაფრის პენტაგონმა გამოიძია 1973 წლის ბრაზილიის ბაიას შტატში მომხდარი ინციდენტი რა ინციდენტია ახლა ეს ლითონის სფეროს ჩამოვარდნის ფაქტი რომლის შიგნითაც ადამიანის ხეული იმყოფებოდა ეს ირკვევა ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების შესახებ გასაჯეროებული დოკუმენტებისა და ვიდეოების ახალი პარტიიდან რომელსაც The Times-ი გაეცნო გასაჯეროებული დოკუმენტების თანახმად ამოუცნობი ობიექტი 1973 წლის ნოემბერში კაუნდეს მუნიციპალიტეტში ჩამოვარდა და 4 მეტრის სიღრმის ორმო წარმოქმნა მოკლედ ეს ქვეყნდება პენტაგონის ესე იგი საიტზე, სადაც წავიკითხე რომ ბრაზილია ამას უარყოფს. მე ვნახე პოდკასტი, ესე იგი რუბიოს ჟურნალისტი ეკითხება ამ UFO-ზე, ამ უცნობ ფრინავ ობიექტებზე და ის ამბობს ძალიან საინტერესო პასუხი ქონდა ესეთი რომ ხშირად პოლიტიკოსები მეც მათ შორის ვიყენებ ამ თემებს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ამას გეკითხება, შენ რაღაცას პასუხს რო გასა, მე გელაპარაკება და ყურადღება გადაგაქ სხვა საკითხებიდან. ანუ ეს ის რომ манипуляция არის, აღიარა, მაგრამ თქვა რომ ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არ არის კონსპირაცია. ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების თემა, რომელსაც პენტაგონი ორკვირაში ერთხელ აქვეყნებს და დაკვირდა ყველას, რომ ესე იგი წლის ბოლომდე გარანტირებულ ბევრი მასალაა. ახლა ნახეთ, ფაუჩი, იქ ფრინავი ობიექტები, კაფსულაში ადამიანი 1973 წელს აღმოჩინეს მოკლედ და სხვა ტიპის, ეხა ხო, ლაბორატორიები, ხო, ჩვენ ხო გვახსოვს ეხა რომ აი всё CIA აღიარა, ტუსი გაბარტმა თქვა, რომ არის დოკუმენტურად დადასტურებული, რომ რამდენიმე ათეული ლაბორატორია მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე იყო 20 თუ 40 რაღაც წარმოუდგენელი რაღაც დაასახელეს ობიექტები, რომ შტამების რაღაც შესაბამის შტამების ну რაღაცით არიან დაკავებული, ხა 40 როცა არის ეს ქვეყანაში. აა ხომ არ ფიქრობ, რომ აი ეს არსებული კონსპირაცია, მოგონული კონსპირაცია, ფალსიფიკაცია, манипуляция საზოგადოებრივი აზრის, რობოტო ტექნიკა, ხელოვნური ინტელექტი, ეს ფუტუროლოგიური, ეს მომავალი, რასაც გვიხატავს მასკი და სხვები, ყველაფერი ეს ხომ არ არის ცდელობა დეზავუირების იმ პროცესისა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც აი მიმდინარეობს, უბრალოდ ჩვენ ვერ ვხედავთ და ეს პროცესი შეიძლება დამთავრდეს მოულოდნელად მაშინ, როდესაც ცხადი გახდება ყველასთვის, რომ აქ უკვე ბიფურკაციაც გადალახულია, სინგულიარობაც, რომ უკან დასაბრუნებელი შენ არც დრო არ აგაკ და არც შესაძლებლობა.
2: მე კიდევ ხო შეგახსენებ.
1: საგანგებო მდგომარეობა შემოგება ამერიკის შემთხვევაში და არჩევნების გაუქმება მაგალითად.
2: კი, ნუ ახლა ეს რა თქმა უნდა, ეგ ამაზე ბევრი წელს თქვა ჩვენს. მაგ საინტერესო, მე მგონი უფრო სხვა რამეა. როდესაც პანდემია დაიწყო და უკვე ნათელი გახდა პანდემიას როგორი სახე აქვს, რომ დაახლოებით ეს მართვადი სოციალობის შექმნა და ასე ვთქვათ დაკვირვება და ამის შემდეგ თქვა და ასე ერთიანი გლობალური წესრიგის კონტურების ჩამოყალიბების და როგორ შეიძლება აი ამ მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ ჩვენმა მეგობარმა შესანიშნმა მხატვარმა შოთა გლუჯიძემ წამოაყენა ესეთი არათუ თეორია, არამედ წინასწარმეტყველება, რომ როგორ ჩანს, როცა ეს დამთავრდებაო, ამის შემდეგ გუჩვენებენო უცხოპლანეტელებს და გვეთქვა, რომ აი ესენი არიან უცხოპლანეტელები და დაუწყო ინტერესები ახლა უცხოპლანეტელებთან. როგორც ითქვენ, ყველა ხუმრობაში ხუმრობის მხოლოდ ნაწილია და ამჩენი არის სიმართლე. როგორც ჩინგიზ აიტმატოვის შესანიშნავი რომანი დას დღე უფრო დიდვინებს აუგუნე გვეუბნება, საბჭოთა ამერიკულ სისტემას, რომელიც კოსმოსში მდებარეობდა 1969 წელს, ჰქონდა უცხოპლანეტელებთან ურთიერთობა და ორი კოსმონავტი დარჩა კიდეც უცხოპლანეტაზე, რის შემდეგაც ამერიკელები და საბჭოთა მხარე აღმოჩნდა აბსოლუტურად სოლიდარული ერთმანეთთან, მათ ჩაკეტეს დედამიწის ორბიტა 18 რობოტი რაკეტის მეშვეობით, რომ არანაირი კონტაქტი არ დამყარებული, მაგრამ როგორც ჩანს 83 წელს მაინც ჩამოვარდა ერთ-ერთი
3: 83
2: ბაიერში.
1: აი იქ იგი
2: მეშვეობა 80-ში მოხდა. 80-ში გამოვიდა ეს რომანი, სადაც ამ ანტიუტოპიაში აღწერილია ეს ამბავი, მაგრამ როგორც ჩანს 1900 ბაიერში რატომ? იმიტომ რომ ბაიერში არის ცნობილი თავისი საფეხბურთო ტრადიციებით, აბსოლუტურად აი სულაც მიხელ მესხმა ბაიასთან შეასრულა ეს თავისი პინტი, რის გამოც ბაიას ფეხბურთელმა ის დაიჭირა და გადაკოცნა. იმდენად უცხოპლანეტური ესეთი პინტი განახორციელა მიხელ მესხმა. არ არის გამორიცხული, რომ მესხ რაღაცნაირად არ დაკავშირებული
1: უცხოპლანეტელებს
2: და ასევე შეიხსენებთ, რომ ასევე არ არის შემთხვევები, რომ დააკვირდეთ არგენტინელი სამლიანი უჭით ხს გამოთქმა მესხი და მესი როგორ გავს ეცვარეთ არის თეორია რომ მესი არის
1: არგენტინის ესა
2: მესხიშვილი
1: კანონო ხო არგენტინის
2: ნებერ პლეტს ხავს ემული დამეში და აქ და გამომდინარე აქნა გამომდინარე არის ესეთი მოსაზრება ბაიას შტატთან დაკავშირებით მაგრამ თუ ისევ დაუბრუნდებით აი ანტიუტოპიას როგორც ჩანს მთავარ კონსპირაციულ მომენტი არის შემდეგ რომ რეალურად რუსულ და ამერიკულ მხარეს უკვე დიდი ხანია აქვს ურთიერთობა პლანეტელებთან. დიდი ხნის განმავლობაში ეს ყველაფერი იმალებოდა, მაგრამ როდესაც დადგა მომენტი
1: მათ შორის საპროკავშირებმა არ უარყო თვარის ექსპედიცია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ არის კონსპირაციული მთელი თეორიები, რომ და ძალიან ის
1: ჰოლივუდის სტუდიაში არის
2: გადაღებული, საბჭოთა მხარეს არასდროს
1: ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებია.
2: ოფიციალურად არასოდეს ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებია, რაც კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს გუნივრულ ეჭვს. გვიქმნის იმის შესახებ, რომ საბჭოთა რუსული და ამერიკული ალიანსი უცხოპლანეტელებთან დაკავშირებით, ეს ნარატივთან დაკავშირებით, კონსპირაციულობიდან დღემდე ძალაშია და სხვათა შორის ასევე უნდა თქვა, რომ პუტინი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენი მტერია და არის ოკუპანტი, გამოჩება სერიოზული მახლუგონიერებით. როგორც ხედავთ ტრამპის წინააღმდეგ და უცხოპლანეტელების აი ამ ნარატივის წინააღმდეგ, მას ერთხელაც კი ფრაზა არ დასდენია, რაც ასევე გვიძლიერებს ეჭვს იმის შესახებ, რომ ტრამპი და პუტინი უცხოპლანეტელებთან დაკავშირებით ერთიან კონსპირაციულ ნარატივში არიან გახვეულნი. ყოველ შემთხვევაში, იოსებ მანჯავიძეს აქ ძალიან სერიოზული ეჭვი ამასთან დაკავშირებით. მე ამას ვერც ვუარყოფ და ვერც დავადასტურებ, მაგრამ მინდოდა გამეხმოვანებინა ჩვენ.
1: რომ ორივე არის უცხოპლანეტელი, ანუ
2: არ მე სხვათაშორის მეუნი არ გამორიცხავენ არც იმას, რომ შეიძლება ორივე იყოს უცხოპლანეტელი.
0: და სხვათაშორის მე არ გამოვიცხავ იმას, რომ განსაკუთრებით რუსეთის მამრი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, ოდესაც ეს თუმება ხოლმე ციყვი ხო, შეიძლება ის იყოს უცხოპლანეტოვი წარმოშობის, იმიტომ რომ ესეთი დამთხევა
2: თანმიტომეთ ეს გაითვალისწინეთ, რომ რუსეთში არის ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული შამანური სოკო, რომელიც ქმნის ცვლის ადამიანის
0: უცხოპლანეტო განწყობას
2: ქმნის და არის ძალიან სერიოზული თეორია, რომ მაგალითად ლენინი სინამდვილეში იყო სოკო, შამანური ტიპის გიგანტური სოკო, არა ეს ადამიანის დონეზე იყოს
1: ხურიახელის და ის მოკლა შოლოხოვი.
2: არა, სერგეი გუროხელის შესანიშნაობა და ნაშრომი სოკო ვიდეო ნაშრომის რომ ამას ეძღვნება და ჩვენს მაყურებელს მე ახლა ვაძლევ რეკომენდაციას, რომ ნახოს ეს შესანიშნავი მედია ნარატივი ლენინის სოკო, რომელიც აშკარად გვიჩვენებს ლენინის და ბოლშევიზმის შამანურ წარმოშობას.
0: ასევე მე ვურჩევ 1980 წელს გადაღებული ფილმი ანგარ 18.
1: ნო, გადასარევა.
0: ნახონ, რომელიც შეიძლება აი ამ ბაიას აღმოჩენაზე იყო
2: გადაღებული. ან წინასწარ ან შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო სწორედ პრეფიგურაცია იმენად არ რამდენად სცენარი ბაიას, ეს კი ჯერ დაიწერა. აი როგორც სოფლიო ისტორია ჯერ იწერება და მერე ხდება, როგორც ამას გვეუბნებოდა რობერტ მუზელი, აქაც ეს სცენარი ჯერ დაიწერა და მერე განხორციელდა.
1: მე კიდე როდესაც დათო თქვა, რომ ეს ირლანდიელს სულს თუ არა, ან უყვარს თუ არა ინგლისელი, ნუ თქვა, რომ რა თქმა უნდა, ვიცით ჩვენ, ის მეტიც ვიცით, რომ ჩრდილოეთ ირლანდია ამის და მიუხედავად, რომ ინგლისელები არ უყვარს, მაგრამ მეტად არ უყვარს კათოლიკები. დღემდე ეს ვითარება და მე გამახსენდა ეს ფილმი, არაჩვეულებრივი ფილმი Trainspotting, ნაიგლე რუსულად არის, არაჩვეულებრივი ფილმია შოტლანდიელებზე. რატომ გამახსენდა? იმიტომ რომ ეს 4 მეგობარზე არის ეს მთელი ამბავი ფილმის განმავლობაში, გეროინის თაობა და ასე შემდეგ, ძალიან სპეციფიკური ეს პერიოდი დაახლოებით ჩვენ გავიარეთ 90-იანებში, ის არის აღწერილი რუსო ციგნი არის დაწერილი 70-იანებში, მე მგონი, და იმ თაობის გამოცდილებას ზეყვება და მოკლედ ეს ამ 4 მეგობარმა რაღაცა დააშავეს, გავიდნენ ქალაქგარეთ და ერთ-ერთი მთავარი გმირი ამბობს, რომ ჩვენ ვართ საზიზღარი, უმწეო, არაფრის მაქნისი ერი. ოკუპანტების კი ჩმორები ყავს ეს პიდარასტი ინგლისელები. მოკლედ და ამაზე უკვე სხვა ალეგორია. ეხლა ანახეთ ეს სლაიდი.
2: ანახეთ ეს სლაიდი მსოფლიოს და უმი აღარ იქნება.
1: აა ვერა, მოკლედ იქ არის LGBT Pride-ი, ესე იგი არის ეს თავისი დროშებით, ისარტყელებით, ეს არის მოწყობილი პრაღაში და რუსი წერს, ნუ ეტყო რუსულენოვანი კოლონა არის რა Pride-ის. აა Putin is a killer. და მე გამახსენდა ჩემმა ერთმა ახლო მეგობარმა, დანჭკვიანმა ადამიანმა მითხრა ესეთი რამ, რომ რამდენიმე წლის წინ მითხრა, რომ ჩვენ შეიძლება იქამდე მივიდეთო, რომ არსარჩევად საქმე არ გქონდეს. ანუ დილემა არის ესეთი. ან პიდარასტები, ან სტალინისტები. ხო და მე რისი თქმა მინდა, აი ის ვიზეც ჩვენ ვლაპარაკობდით მთელი, ნუ მთელი გადაცემა მნიშვნელოვანი ნაწილი დაუთმე და პირველად დაუთმე, იმიტომ რომ აი ეს რეზისტენტულობის ეს ხარისხი ხო მე მაუცებს უბრალოდ ამ ხალხის. აა ნუ მიიყვანთ იქამდე რომ ხალხს ასარჩევად საქმე არ ქონდეს. იმიტომ რომ თუ იცნობთ თქვენს ხალხს, თქვენი არჩევანი არის კატასტროფის გამო თქვენთვის უპირველეს.
2: აი სტალინსაც გავდო თავის ჰომოსექსუალები. მაგალითად ცნობილია რომ სერგეი ზინშტეინი და ალექსანდროვი ჭიდრო უსერტობა.
1: ჩვენ ხა ერთი
0: გენრიხი აგოდა.
1: ჩვენ თქვათ ეს ჩვენ არავის არფრის არ ვეჩით. ყველა არავისი საქმე არ არის მართლა ვინ რას აკეთებს სამუშაოს ათების შემდეგ. აქ ამაზე ხო არ არის? ჰომოსექსუალიზმი ეს არის ისტორია კაცობრიობის, ჰომოსექსუალისტებს ისეთი წვლილი აქვს კულტურაში და განვითარებაში კაცობრიობის შედა. ეხლა ჩვენ რო დავიწყო ეხლა წერლების, რეჟისორების, მეცნიერების, კომპოზიტორების და ამაზე ხო არ არის საუბარი? აქ არის საუბარი სხვა რამეზე. შენ არ უნდა ახვევდე შენ ცხოვრების წესებს, ხო? უმრავლესობას მითუფრო. საერთოდ არავის, ეს არის შენი ინტიმური ცხოვრების წესი, გამოცდილება, მიდრეკილება და ასე შემდეგ. აა ნორმალური ადამიანი ბუნებაში არ არსებობს, ჩვენ ვიცით რომ ნორმა ის არის ზამპირობის, ან აბსტრაქტული იდეალთან, ნუ იდეალი ნორმა არ არის თლად, მაგრამ ყველას აქვს თავისი გადახრები, თავისი რაღაცა აა ნაკლოვანება, მაგრამ არავინ არ ახდენს ამის აფიშირებას და მითუფრო ესე იგი სიამაყით არ ამბობს, მე მაგ აი ეს კოლიტი ან გასტრიტი ან სხვა დაავადება და ამ თუ ასე ეს არის მარაზმი და ახსენი ჩვენ რისთვის არის ეს არის ერთ-ერთი წინაგადაცემა დემოგრაფიის კონტროლის ერთ-ერთი მექანიზმი LGBT რომელიც შექმნა LGBT ინდუსტრია LGBT სამომხმარებლო სპეციფიკური სეგმენტი რომელიც სამიზნე პროდუქციას უშვებს სერვის რესტორნები კლუბები რავი 1000 რაღაცა არის ხო ამ ინდუსტრიასთან მიბმული. მოკლედ აი ეს არის რისი თქმაც გვინდოდა მეტიც, ძალიან დიდხანს გაგვიგრძელდა ეს ეთერი. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ რომ ეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა, ერთვეში ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად. თქვენ კი კიდევ ერთხელ გთხოვთ და ლაიქეთ, გამოწერეთ ჩვენი არხი და იყავით ჯანმრთელად და იყავით ბედნიერად. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა ბატონებო.
0: მადლობა.
2: მადლობა.
4: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით ჯაზის მუსიკის სივრცეში 98.5-ზე. მომდევნო ნახევარი საათი ერთად უნდა გავატაროთ, მოусმინოთ მუსიკას, ვისაუბროთ კონკრეტული ალბომის შესახებ, მის ისტორიაზე, გავლენასა და მნიშვნელობაზე. ვფიქრობ, წინ კარგი ეპიზოდი გველოდება, იმიტომ რომ მართლაც განსაკუთრებული ადამიანის იმპროვიზებული მუსიკის ნამდვილი და ჭეშმარიტი გენიოსი უნდა მოусმინოთ. თავისი ალბათ ფართო მასებში ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული 1975 წლის ალბომით, რომელიც შესანიშნავ ქალაქ კიოლნის ოპერის თეატრში ჩაიწერა. ეს ლაივის ჩანაწერია და უვიწყარი კონცერტის, რომელიც მოგვიანებით იმავე წელს გამოვა მანფრედ აიხერის ხმის ჩამწერ ლეიბლ ECM-ზე. და ყველანაირ რეკორდს მოხსნის, როგორც ჯაზ მუსიკაში ყველაზე გაყიდვადი სოლო ალბომი, ასევე ფორტეპიანოზე შესრულებული სოლოს კომერციულად ყველაზე წარმატებული რელიზი და ასე შემდეგ. ხო, ნუ მთავარი გამორჩა ტრადიციულად ეს ლეგენდარული მუსიკოსის, პიანისტის, კომპოზიტორის, ბენდლიდერის და უბრალოდ აბსოლუტური სმენის მქონე კიდ ჯარეტის 1975 წლის ალბომია The Köln Concert. სხვათა შორის, თავის დროზე იყო დიდი შანსი, რომ ეს კონცერტი საერთოდაც არ ჩატარებულიყო და დარბაზში შეკრებილი 1300-ვე მსმენელი და მაყურებელიც, იმიტომ რომ ჯარეტი არამხოლოდ ფორტეპიანოზე იმპროვიზირებდა, თელი მისი კონცერტები ერთი მსახიობის თეატრიც კი იყო. გარდა იმისა, რომ როგორც უკვე ვიცით, კონცერტი შედგა, გაიმართა, იყო შანსი, რომ არ ჩაწერილიყო და მსოფლიოს პროფესიონალ მსმენელს და ზოგადად ჯარეტის მყარებელს დაიკარგა ეს რელიზი. საბედნიეროდ ასე არ მოხდა, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა მსმენელისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ დაგვრჩა ასეთი შედევრი და შემდეგ უკვე ლეიბლისა და ჯარეტისთვისაც, რომელთათვის ეს დიდი ფინანსური და ასევე საეტაპო ალბომი გამოდგა. ახსოვს ამ ბრწყინვალე, 1900 მეტი ხანგრძლივობის ალბომიდან ნაწყვეტის პირველად სმენის ექსტატური მდგომარეობა. ეს დიდი ხნის წინ იყო, მაშინ თინეიჯერობისას, სამთრის პერიოდში, ახალი წლის განგრძობადი სადღესასწაულო განწყობების მიწურულს, როდესაც რომელიღაც ამერიკულ რადიოზე მომართული ლეპტოპი შეივსო უცნაური ხმებით და წამშივე მთელი ჩემი გონება და სხეული იქეთკენ მიემართა. ეს დაუვიწყარი მოგონება ჩემში ახლაც ცოცხალია და გუშინდელი დღესავით მახსოვს, თუ როგორ ავსებდა აკუსტიკური ნაკადი ჩემ ცნობიერს. როგორც უკვე მიხვდებოდით, ფაქტია, მოსმენილმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. გამოვაცხადე საყოველთაო მობილიზაცია, უნდა მიმეგნო, გამეგო რა, ვინ და სად მოვისმინე. რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ მივაგენი, ეს იყო კით ჯარეტი თავისი კიოლნის კონცერტის პირველი ნაწილით. სწორედ ამ ნაწილს მოვუსმენთ დღესაც და უკვე თქვენთან ერთგულ მუსიკალურ მეგზურებთან ერთად გადავეშვები ჯარეტის მაგიურ სამყაროში. ეს არ არის კით ჯარეტის საუკეთესო რელიზი, მისი უფრო საინტერესო სოლო კონცერტებია ხელმისაწვდომი, მაგრამ და ეს მაგრამ ძალიან ბევრს ნიშნავს, ასეთი ეფექტი, სიცოცხლის უნარიანობა, ტექნიკური და სხვა პრობლემების მსგავსი გადაჭრა, გავლენები უბრალოდ მუსიკალურ სამყაროზე სხვა იშვიათია გაიხსენო. ამ ალბომმა გამოძახილი ჰპოვა არათუ ჯაზის მსმენელში, არამედ მუსიკის სხვადასხვა ტიპის მოყვარულში, მიუხედავად მათი გემოვნებისა. ამასთან გააფართოვა თავისუფალი იმპროვიზაციული მუსიკის საზღვრები, თავად ჯაზის ლექსიკონიც კი. ნუ რეკორდებზე ხომ თვი უკვე 4 მილიონი ასლი, ეს ამ სტილისა და ტიპის რელიზებისთვის იშვიათად მაღალი მაჩვენებელია. მცირე ბიოგრაფიული ცნობებიც რომ ჩავრთოთ და შემდეგ უკვე ალბომის ამბავსაც მივხედოთ, მე ფორტეპიანოსთან ერთად დავიბადე, ერთდროულად ვწავლობდი ამ ინსტრუმენტის ენას და ლაპარაკს. ასე იხსენებდა მის ბავშვობას ჯარეტი, რომელიც პენსილვანიის პატარა ქალაქ ალენთაუნში დაიბადა. ოჯახში რელიგიური მდგენელი დიდი იყო, რამაც როგორც ჩანს, მასზეც დიდი გავლენა იქონია. მისი რელიგიური ფილოსოფიის, ძიებების გზა ბატონ გურჯიევამდეც და მის მისტიკამდეც მიდის. ამის კარგი მაგალითია ჯარეტის ალბომი Gurdjieff Sacred Hymns, მისტიკოსი ფილოსოფოსის კომპოზიციების მისეული გააზრება. თავიდან როგორც კლასიკური მუსიკის შემსრულებელს ისე ამზადებდნენ, მას აბსოლუტური სმენა ჰქონდა და 7 წლიდან ასრულებდა, რა ვიცი, დიდებულ კომპოზიტორებს, ბახი, ბეთჰოვენი, მოცარტი და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლოდ პარიზის ნაცვლად ბოსტონში ბერკლის მუსიკის კოლეჯისკენ ჯაზის შესასწავლად გაეშურა. კლასიკურ მუსიკასთან, რა თქმა უნდა, კავშირი არასდროს გაუწყვეტია და ბევრი კარგი საინტერესო ხარისხიანი ჩანაწერის აქვს გაკეთებული. ბერკლიში გატარებული ერთი წლის შემდეგ ტოვებს სასწავლებელს და ნიუ-იორკში მიემგზავრება, სადაც არტ ბლეიკის შესანიშნავ ბენდში უკრავს და იქვე მომავალში მის ყველაზე ახლო ძმაკაც ჯეკ დეჟონეტთან დამეგობრდება. ჯეკისვე რეკომენდაციით ჩარლზ ლოიდის კვარტეტში აღმოჩნდება მომდევნო გაჩერება მაილს დევისის ჯგუფი და ელექტრონული პერიოდია. მაგრამ ჯარეტი მალევე ტოვებს მაილს და აკუსტიკურ ჟღერადობას უბრუნდება. სხვა შორის ჩარლზ ლოიდი ვახსენეთ და მისი ჯერჯერობით ბოლო ალბომი რამდენიმე ეპიზოდის წინ მოვისმინეთ ერთად ჯაზის სივრცეში. წარმოუდგენელია ესე ამასახში ასეთი ხარისხიანი ალბომი როგორ რაძალებით ჩაწერა. დიდებული მუსიკოსია ჩარლზ ლოიდი. ჯარეტს რომ დავუბრუნდეთ, 1973 წელს პრაქტიკულად იწყებს სოლო კარიერას სტუდიური ალბომით Facing You და შემდეგ უკვე წამოიწყებს ცნობილი იმპროვიზებული კონცერტების სერიას და მისი მთავარი პარტნიორი ლეიბლი ECM იქნება. თავად მანფრედ აიხერი, ლეგენდად ქცეულ 1975 წლის ევროპულ ტურნეში

მოთხოვნა ეს იყო აბსოლუტური სიჩუმე. არც კამერის ხმა, განათება, ჩახველებაც კი, ასეთი ლეგენდაც კი კონცერტების დაწყების წინ ვიღაცებს ხველის საწინააღმდეგო პრეპარატებსაც კი ურიგებდნენო. ხო, კიდს თუ რაიმე არ მოეწონებოდა საერთო წყვეტდა შესრულებას. კონცერტის დაწყებამდე ფორტეპიანოსთან დუმარე თიჯდა და ეს შეიძლება რამდენიმე წუთსაც გაგრძელებულიყო. ასეთი რიტუალური იყო მისი დადგმები. დაუნბიტის ერთ-ერთი ავტორი კი ასე ამბობდა: ატმოსფერო, რომელსაც ქმნის ჯარეტი, სპირიტუალისტურ სეანსს გავს. ამას დამატებული მისი კვნესა, შესამჩნევი ვოკალური ელემენტი, რომელიც მისი იმპროვიზაციის მუდმივი თანხლებია. და არ იმეორებს ხოთაშურის იმას, რასაც ფორტეპიანოზე ასრულებს. ეს ხმა დამოუკიდებელი აკუსტიკური ნაკადია, ცალკე მუსიკალური დანამატი, ასე ვთქვათ. ისე როგორც არ მეორდება არც ერთი მისი კონცერტი. ყველა უნიკალური იყო, გამორჩეული იმპროვიზაციებით, ზუსტად ასეთივე განუმეორებელი იყო ის კვნესა, ექსტატური ამოძახილები, რაც ახლდა ამ ჯარეტის შესრულებას. რაც შეეხება კიოლნის კონცერტს, ის შეიძლება არც გამართულიყო და არც ჩაწერილიყო შესაბამისად. 17 წლის გერმანელი სტუდენტი ვერა ბრანდესი, რომელიც გატაცებული იყო ჯაზით, უძღვებოდა ამ კონცერტის საორგანიზაციო ნაწილს. იმ როიალის ნაცვლად კი, რაც მოითხოვა ჯარეტმა, აღმოჩნდა, რომ ოპერის თეატრის თანამშრომლებმა სულ სხვა როიალი გამოიტანეს, მაგრამ ამითაც არ დასრულებულა პრობლემა, აღნიშნული ინსტრუმენტი რეპეტიციებისთვის იყო განკუთვნილი და საშინელ მდგომარეობაში პრაქტიკულად გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. ისეთი პერფექციონისტისთვის, როგორც ჯარეტია, შოუ ფაქტობრივად აღარ უნდა შემდგარიყო, მაგრამ 17 წლის გოგონამ გადაარწმუნა კითი. შეძლების და გვარად მოაწესრიგეს როიალი, შვეიცარიაში გამართული კონცერტიდან ასობით კილომეტრ გამოვლილი ჯარეტი, უძინარი და ზურგის ქრონიკული პრობლემებით, საშინელი ტკივილით მაინც მიუჯდა როიალს. შედეგად მივიღეთ შედევრი. მისი ყველაზე ცნობილი კონცერტი და ალბომი. ჯარეტმა მოახერხა ნახევრად დანგრეული როიალით და მისი საშემსრულებლო ოსტატობით სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით შეექმნა საოცრება. და ასე, კიორნის ოპერის თეატრში 1300 მსმენელ მაყურებელმა იხილა კით ჯარეტის ერთ-ერთი საუკეთესო კონცერტი. საბედნიეროდ, მუსიკის ღმერთების დახმარებით, ECM Records-მა შეძლო მთელი კონცერტის ჩაწერა და ორმაგი ალბომის სახით გამოუშვა. ჯარეტის შესანიშნავი შავ-თეთრი ილუსტრაციებით. დღეს მოусმენთ უფრო მელოდიურ, ლირიკულ პირველ ნაწილს, სადაც, რა თქმა უნდა, რიტმული იდეების მელოდიაზე გაბატონებაც იქნება. წინ დიდი სიამოვნება გველოდება, მე კი დაგემშვიდობებით და მადლობას გეტყვით თქვენი ყურადღებისთვის.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ ბიზნესსაც ემსახურება. ამასთანავე ტელევიზორში წავასწრე დოკუმენტურ ფილმს სოფიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი გასვაროზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბევი. დაკნინებულია რუსეთის როლი და წამოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასვაროვის დონის ინტელექტუალისაგან სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც განმკვირდებოდა, რომ ეს არყოფილიყო ძველი ფილმი და არ ვიცოდეთ კასვაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამორჩევლების ერთი ნაწილისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციაც მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც, ჩვენ სამეზობლოში, იმისათვის რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა. ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნო ისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი მისი რუსული ვარიანტი გრუზი, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი.
3: 24 год до нашей эры. Вот он из Испании переселил часть лидеров и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуды есть, вы знаете. Вот там примерно 150 километров в ширину и 50 километров, значит, в длину. Это да, оттуда. Вот эта вот территория и называется Иберией. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом своё влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
2: Катул синандилеши ასეთი ინსინუაციები რომად ხდება, მაგრამ საგულ შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავრცელების მცდელობა და ეს მცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორც ფუნქციონალურ მხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით აღწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის პოპულარული ხდება თანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისაგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი თვითრეალიზაციის საშუალება და ის საშუალება, რომ მათ თვითგამოხატულება აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არის არსებული მათქო ქესმობიაში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლვის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრის სადმე და ესეთი მეორე დამოკიდებულებას, რაც მის წარმოშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია, უცელდება უბრალოდ ფალსაზრისი, რომ ეს უკვე ახალი ფენომენია, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარათ ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე შემდეგ გეგმოზომიერი მიგრაცია და თიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც მთის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალკეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთი დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად ჩამოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავინ შეედავება იმისათვის, რატომ აღწერებს ამ ატვიმ ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი ცალკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობას, სრულიად არითვალისწინებენ იქ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს ცალკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი ამ მეცნიერებათა არსებობის განმავლობაში უშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამ თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანულიან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმოზომიერად ან მიზანმიმართ მიმართულად ან სრულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ადრესეული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაოდ ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული მზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია ამ ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
1: ქართულოგი
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: time, weather and highways.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისა ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
4: რადიო სივრცე უკვე გახეჩია გადმოერთეთ FM 102.3 ეს თქვენი სივრცეა
5: to the first now.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით 98.5-ზე მუსიკალურ სივრცეში იმყოფებით გიორგი ლორიასთან ერთად და ვაგრძელებთ ჯაზის ისტორიაში ლეგენდარულ ალბომებზე საუბრებს. ოსმენას ხელახლა ვუბრუნდებით გენიალურ ნამუშევრებს, რომლებმაც ახალი ფერების პალიტრა გადაშალეს მსმენელების წინაშე, განავითარეს რა ხმა, ტექნიკა, მიდგომები მუსიკაში. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ უნიკალური ალბომი 1961 წლის 25 ივნის ჯაზის ისტორიაში და ზოგადად იმ პერიოდის მთავარ ქალაქში, მუსიკისთვის და ჯაზისთვის მთავარ ქალაქში, ნიუ-იორკში, საოცარ ადგილას, Village Vanguard-ში ჩაწერილი live concert. თავისი სასწაული გარემოთი, რაც ამ კლუბში სუფევდა ხოლმე, ახლოს მყოფი აუდიტორია, გამორჩეული აკუსტიკა, კლუბის ჰაერის შეგრძნებაც კი შეიძლება ამ ჩანაწერში. ფაქტობრივად გეოგრაფიული მნიშვნელობასავითა, აუცილებლად და მხოლოდ და მხოლოდ ამ კლუბში უნდა გაკეთებულიყო მსგავსი ჩანაწერი. ბილ ევანსის ტრიომ იმ საღამოს ბრწყინვალე აკუსტიკური დოკუმენტი შექმნა. თითქმის 65 წელია გასული მას შემდეგ, რაც ტრიოს რელიზი ისევ ცოცხალი მუსიკალური ტერიტორია, რომლის მოსმენაც ისევ ისეთივე სასიამოვნოა როგორც უწინ. ამასობაში ალბომის სახელწოდება კი გამორჩა, ესაა Walls for Debbie, ასე ქვია ამ რელიზს, რომელიც 1962 წელს გამოიცა უკვე ჩაწერიდან 7 თვის შემდეგ და საკმაოდ დიდი კომერციული წარმატებაც ხვდა წილად. კომპოზიტორი ბილ ევანსი, ფორტეპიანოზე სკოტ ლაფარო, ბასზე და პოლ მოუშენი დრამზე. ეს აკუსტიკური ტრიო შესაძლოა ჯაზ მუსიკაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. Ну, плац საუკეთესო თუ არა. ამ რელიზმა კი საერთოდ თამაშის წესებიც კი შეცვალა. ალბომი არ ყოფილა მორიგი ჯაზ რელიზი, ბილ ევანსის ლირიკული, პოეტური, მე თუ მკითხავთ, მიდგომებითა და ფორტეპიანოზე შესრულებით, ეს მისი ყველაზე ინტიმური ნამუშევარია. გაზაფხულის მზის ხივივით თბილი და ემოციური რელიზი. Walls for Debbie ეს თანამშრომლობის თუ კოლაბორაციის უდიდესი მასტერკლასია. ევანსი არა მხოლოდ უკრავდა ბასისტთან და დრამერთან ერთად, ის ფაქტობრივად ლაფაროსთან და მოუშენთან ერთად სინქრონში სუნთქავდა. ის იყო განსხვავებული საფორტეპიანო ტრიო. ყველა მუსიკოს ჰქონდა თავისი ხმა და სული. ერთიანობაში ისინი ქმნიდნენ სიღრმეს და მუსიკალურ სიმდიდრეს. ლაფაროს ბასის პარტიები ევანსის ფორტეპიანოსთან ერთად დანარნარებდა, მოუშენის დრამი კი ნატიფი რამ იყო, უფრო გულისცემას გავდა ვიდრე რიტმს. ის იყო ამ სინატიფის არქიტექტორი. ბასის და ფორტეპიანოს დიალოგის მთავარი და იდეალური ფონი. თითეული მუსიკოსი და სამივე ერთად ქმნიან დიდ სივრცეს მსმენელისთვის, რომელშიც მსმენელს დაფიქრების დროს გარკვეული მელანქოლიური ატმოსფეროს შეგრძნებებს უჩენენ და ამასთან ეს არაასევდიანი ალბომი. უფრო ამოსუნთქვა ყოველდღიურობაში, დაყოვნების საშუალებას რომ მოგცემს, ესთეტიკური ჭვრეტის პლატფორმას რომ გთავაზობს. ბილ ევანსი კომპოზიციური გენია იყო. მან იცოდა თითეული მომენტის მნიშვნელობა მუსიკაში, ინტერვალების, სიჩუმის ეფექტურობა და განწყობაზე მუშაობა. მან ეს სიბრძნე აბსოლუტურად გამოიყენა ამ ალბომში. რელიზის გამოცემიდან 10 დღეში სამწუხაროდ სკოტ ლაფარო ტრაგიკულ ვითარებაში დაიღუპა. ეს ალბომი კი ერთგვარად მისი მემორიალიც კი გახდა, უკვდავების დოკუმენტი. ეს შედევრი ალბომი ბილ ევანსის, როგორც ბრწყინვალე კომპოზიტორის ნაყოფია. სტილი, გემოვნება, მუსიკის აღქმა, ევანსის მუდმივმა განვითარებამ და მუსიკის მიმართ უაზრო სიყვარულმა გამოიწვია. ასევე 50-იანი, 60-იანი წლების ნაყოფიერმა ნიადაგმა მოიტანა. ევანსისთვის არ იყო უცხო კლასიკური მუსიკა და მისი გავლენები, აქვე შეგვიძლია ვთქვათ კლოდ დებიუსი, მორის რაველი, მისთვის გამორჩეული კომპოზიტორები იყვნენ. ალბათ აქედანაც მოდის მისი დახვეწილობა, ლირიკულობა და მელოდიურ სილამაზეზე აქცენტები. ერთგვარი იმპრესიონისტული ჰარმონიის უნიკალური შტრიხები, რაც მის შესრულებაში ყოველთვის შეინიშნებოდა. და ნუ 1959 წლის Miles Davis's Kind of Blues ჩანაწერში მონაწილეობა კიდევ ცალკე გამოცდილება და გავლენები იყო მისთვის თავისი მოდალური მიდგომებით იმპროვიზაციასთან. ბილ ევანსმა დიდი როლი თამაშა საფორტეპიანო ტრიოს ფორმატის გადააზრებაში. მასთან მხოლოდ ფორტეპიანო არ იყო დომინანტი ხმა და ბასი და დრამი აკომპანიმენტი. პირიქით, ევანსმა ყველა ინსტრუმენტს ახალი დატვირთვა მისცა, ჩართო დიალოგში, მუსიკალურ საუბარში. ბილ ევანსი განსხვავებული პიანისტი იყო. ის ლირიკული და მელოდიური სინატიფე, იმპროვიზაცია, ინტროსპექტული მიდგომები ყოველთვის განასხვავებდა სხვებისგან. ეს მთავარი რევოლუცია ჩემი აზრით იყო ის, რომ მან თავისი მსოფლმხედველობით ჯაზი გახადა უფრო მგრძნობიარე და ფორტეპიანოს ტრიოს ჩამოაშორა ინსტრუმენტების ერთგვარი იერარქია. კიდევ ბევრ ასპექტში იყო ევანსი რევოლუციონერი, მაგრამ ამაზე უკვე სხვა დროს. ახლა კი დროა გადავეშვათ შორეულ 1961 წელს, კონკრეტულად 25 ივნისის ნიუ-იორკში, ვილეჯ ვანგარდში, და ბოლომდე შევიგრძნოთ ბილ ევანსის ტრიოს სინატიფე და კულმინაცია სამი ბალადის მაგალითზე. My Foolish Heart, Waltz for Debbie, The Detour, A Hit. მოვისმინოთ მუსიკის სივრცეში.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: უნდა გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცეა. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. Hey baby, jump over.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცია.

Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. 1 2 3 4